0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, eins, aj draj, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez dvere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

zná. Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku.

0: Máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: týždeň sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kedysi pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok poľa, to pooral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať.
1: No, tasa moje tasa. Aspoň vy sa nakrmte. Ech, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási. A ja, deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť.
2: Čože tu sedliačik tak v noci porábaš? A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš? Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem.
1: Nemám ničoho, iba svoju biedu.
2: Neklam, sedliak, máš dva voly. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večeru strovím?
1: Aj, kdeže ho strovíš? Veď si vychudnutý ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť.
2: Daj jedného a uvidíš.
1: Nedbám. Ale že ti z neho nezostane ani srsti.
2: No, o to sa ti len neboj. Len sa dobre

0: Prezri.
1: Fíha, ty si ale riadny žrút. Aj čo si ja len teraz počnem? Volky boli mojim jediným majetkom. Aj. No, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého.
0: Krá, veľmi rád.
1: Och, jaj, kto by si to bol pomyslel? Taký malý krkavec a zožerie voli. Oj, ako sa už teraz ukážem žene na oči, vari sa tu radšej zmárnim.
0: Škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím. Len či za mnou trafíš.
1: Hej, trafím, noci do pažeráka. Veď je tma ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla.
0: Nebedákaj, človečik. Radšej poslúchni moju radu. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pôjdeš 3 dni a 3 noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať vrcholce Svrčín, kadiaľ poletím. Zajtra za svetla ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom trebár zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. A príď, krá, krá, krá, krá.
2: Sedliačik poslúchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, pozeral znaky na Svrčinách a z času na čas osúchou stanistri zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a Svrčiny už predtmu nevidel. Nohy mu oťaželi únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli 3 zlaté hrady. Naprostred lúky stál bača, vysoký anitá Svrčina.
3: Hej, človečiku, len smelo sem. A čože ty tu chceš?
1: Ej, bača môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch.
3: Nuž, moji krkavci tam bývajú.
1: Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si po dlžobu prišiel.
3: A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami?
1: Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý, lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ si vrcholce lámal.
3: To hneď zvieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu?
4: Všetci, iba starý krivuliak sa ešte dade kýva.
3: Á, to bude on. Ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty, sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom striebrom. Ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý mlynček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlynček, keď mu prikážeš. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť.
1: Ľaľavo, veď už je tu.
3: Kde si sa, sluha môj, túlal?
0: Hľadal som tohto človeka, aby v hore nezablúdil.
3: Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku a daj mu hneď, čo si zapýta.

0: Koľká krása.
1: Tak si vyber v tejto komnate zlata a striebra, čo sa ti len zažiada.
0: Vďaka ti. Ež, ja by som radšej ten starý mlynček, čo uprostred stola stojí.
1: Ej, na čo ti to bude? Nevieš s tým zaobchodiť?
0: Viem, neviem, ale inšie nechcem.
1: Nož, nech je teda po tvojom. Na a ber!

0: A tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlynčekom v tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku, vyskúša si to čudo. Zahúdal, čo bolo treba a tu čuduj sa svete. Z mlynčeka naraz vytiahol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmyslu sveta. Ej, ale sa dal s chuťou do toho. Hoď bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bol vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo neďaleko na stráni ovce popásal.
1: Hej! Dobrý človeče, nuž ponúkni aj mňa, keď som už tu.
2: A veci ber a jedz. Vidíš, že je toho tu aj pre troch dosť.
1: Vďaka ti. Jaj, naozaj dobrú hod. Od výmyslu sveta. Ej, ale je to mlynček.
2: Ej, veru je. Nedal by som ho za celý svet.
1: Ej, ale môj kijak je predsa inakší. Oprobuj.
2: Kijak ako kijak.
1: Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti donesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil, ale za tvoj mlynček ho vymením. No čo? Čaruješ?
2: Nuž, ani neviem, ale daj teda.
0: A tak teda vyčaroval sedliak mlynček za kijak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať, veď taký kij ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlynček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čisko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mlynček. Mal teda aj mlynček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhladovený vracal sa domov z ďalekej vojny.
3: Ej, človeče, či nemáte hoď len omrvinky chleba v tej kapse? Odslúžil by som sa vám.
2: Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
0: Bola zas hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj, čo stoj, vymeniť svoju šabľu, čo na rozkaz všetko na kusy rozseká za ten čarovný mlynček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už na ňo poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlynček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne delo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď zaiskrí a strely sypú ani zo 24 diel za mlynček. Ale sedliaka aj táto výmena domrzela. Hneď poslal za strelcom kijak a šabľu a tie mu mlynček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej a stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a veru sa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlynček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlynček za tú bielu šatku. No po chvíli kýj a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlynček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on planý človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol. I poslal šatôčku do hory, aby tým pobitým poutierala oči. O krátky čas sa šatôčka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam Kýj aj Šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže.

0: No, ženička moja, doma ma máš, doma, doma. Hľa, čo som ti za volky priniesol.
1: Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil? Spochabel si volky za starý mlynček vymeniť. A čím ja hladné krky nakrmím?
0: Ale veď sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlynček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
1: Iha, to je teda riadne čudo. Hej, mužiček môj, aká si ty len múdra hlavička. A či to bude stále takto?
0: Hej, ženička, hej, hej, pravda, že bude, pravda, že bude.
1: Nuž vieš, čo muž môj, s tým pánom zo dvora, kde sme si voz nechali v zálohe, no mala som ja riadny kríž. Veď mi ten každý deň odkazuje, že na čo mu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Mlynček múky ľahko namelie a budeme mať s Hundrošom pokoj. A pridáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca.
0: A veru, pravdu máš. Tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštieľa. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám.

0: vinšujem, veľkomožný pane. Veľa zdravia i radosti. Tutohľa splátku prinášam a čo si z vďačnosti i navyše pridávam.
1: Ty, koťuha aká si, kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a zajaca v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajdúch, sem sa! Ženskú zavri do temnice a priveď jej muža! Ale...
2: Rozkaz, pán môj!
0: Ale pán môj, vary ma len z vďaky nedáte do temnice, veď som sa vám iba zavďačiť chcela. Pán...
2: Netreba, bá, hybaj!
0: Ale pán môj...
2: A toho vtáčika hneď privediem!

0: Kuriacich, šablička, bráňte ma!
1: Hej, hajdúci, darovníci, načože vás chovám, že mi ešte aj toho krikľuňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do temnice!
0: Ty, šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte!
2: No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa?
1: Verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez čelade, keď si ju pobil? Nebude mi mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem.
2: Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čelaďou vychovám. Povolá vás všetkých o hodinu na obed.
1: Ale...
2: Neboj sa. Títo všetci ožijú a z tejto hostiny pôjdu ešte na inakšiu hostinu, len čo moju ženu z temnice vypustí.
1: Hej, zaraz ju prepustím.
3: Muž môj! Mužiček,
4: žena moja dobrá. A teraz splním, čo som slúbil. Šatvočka moja, choď a poutieraj všetkým pobitým oči.
5: Len čo čeľaď bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov voz plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Tí si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa, obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale jednostaj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak kijak a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu vraj požičal kijak a šabľu. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli. Ale len čo ich mal pri sebe, žiadal od sedliaka aj mlynček.
4: Ale či to naozaj, môj pane?
1: Naozaj.
4: No, keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, páľ!
1: Jaj, priateľko zlatý. Odpusť mi moju vinu. Zľutuj sa nado mnou. Odpusť. Budem ti oddane slúžiť.
4: No, veď taká podvodná baba ako si ty, iné ani nemôže.
1: Zmiluj sa, priateľko, zmiluj sa.
4: Ech, tá. Ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatvočka moja milá, vzkries všetkých pobytých. Počúvajte, ľudia. Videli ste, ako dopadnú takí, ktorí budú proti mne. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa,
2: Daj, čo máš, jesť a piť. Ďakujem.

0: trochu, sme sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Rozprávky sa vám, deti, zažiadalo. Poviem vám, poviem, čo by nie. Ale nemyslíte si, že s rozprávkou je to len tak, že sa ona na jazyk tisne tak rýchlo ako zlé slovo. Oj, nie. Než sa ona na jazyk dostane, veľa vody pretečie. Keby človek nemal dobré nohy, ktoré ho vždy zavedú tam, kde sa niečo deje, uši, čo počúvajú, aj keď sa už nechce, a oči, čo vidia i to, čo iní nezbadajú, nepodarí sa mu rozprávku ani postretnúť, nie to ešte na jazyk dostať. A nie je to veru tak dávno, čo ma moje nohy nie domov, ale do ďalekej zeme zaniesli. Vládol v nej mladý kráľ Miroslav. Šiel o ňom chýr, že je múdry, spravodlivý a súcitný. Ale kde som hlavu otočil, tam sa ľudia predsa len jedného obávali. Aby slovo jeho radcov neprevážilo slovo kráľovské, lebo tí neboli veru ani múdri, ani spravodliví.
1: Neradi vám to pripomíname, ale ste mladí.
2: Nedovolili by sme si tvrdiť, že neskúsení.
3: Ale váš nebohý otec nás sám vybral za vašich radcov.
1: Veril našim skúsenostiam.
2: Tak prečo nám neveríte vy?
3: Keď povieme, že sa nedá.
4: Tak sa nedá.
5: Nedá? Vedle nedávno ste mi tvrdili, že keď podpíšem zvýšenie daní, pomôžem tým všetkým, že sa bude dať...
1: Niet peňazí pre všetkých, ktorí klopú na bránu kráľa, o ktorom ide chýr, že má príliš súcitné srdce.
2: Niet peňazí pre všetky siroty, vynálezcov, veteránov.
3: Niet peňazí ani na našu plácu.

0: tak.
1: Tak, tak.
0: Sami si musíme, ako vraví pospolitý ľud, opasky uťahovať.
2: Vy? Vy máte málo z kráľovskej pokladnice?
0: No, málo. Povedzme, že nie je dosť.
1: Áno.
2: Tak dosť. Pokračovať budeme zajtra.
3: Nie je na svete koňa, ktorý by človeka pred starostami uniesol. Ale to mladý kráľ ani nechcel. Keď koník ustal, hlavu vetrík ochladil. Kráľ zbadal neďaleko cesty človeka, ktorý kopal studňu.
2: Hej, studniar, či si sa už k vode dokopal? Ustal som, smedím a nedal by si sa mi napiť.
4: Buď pozdravený, najjasnejší pane. K vode v studni je treba sa ešte nie jeden deň prekopávať, cez skalu i zem. Ale napiť ti dám, pane, túto z mojej čutory.
2: Ďakujem ti, studniar. Vidím, ťažká je tvoja robota.
4: Ťažká, ale poteší. Nevieš si predstaviť, pane, aká radosť človeka zaplaví, keď voda zo dna vytriskne a ja viem, že každá kvapka niekoho ovlaží.
2: Nemožno žiť bez radosti. Ale iba z radosti tiež nevyžiješ. Dobre ti za tú prácu platia.
4: 3 groše na deň, pane.
2: 3 groše? A dá sa z nich vyžiť?
4: Keby vyžiť, pane. Ja z tých 3 grošov jeden požičiavam, jeden vraciam a iba z toho 3. žijem.
2: Počkaj, studniar. Vodu máš dobrú, ale reči dáko pomotané. Na čo si v jednej chvíli požičiavaš i vraciaš? Prečo si plácu radšej celú nenecháš?
4: Ako by som mohol, najjasnejší, pane. Chovám svojho starého nevládneho otca. Tomu vraciam, lebo ma vychoval. To je ten 1. groš. Ale chovám jedného malého syna. Tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď zostarnem. To je ten 2. groš. A preto ma neškrie, že len z jedného žijem.
2: Aha. Nastav dlane, studniar.
4: Pane?
2: Vravím ti, nastav dlane.
4: Začo, pane? Kráľovské dukáty. Odpuste moju prostorekosť, najjasnejší kráľ.
2: Nie ti čo odpúšťať. Tie dukáty máš za dobrú radu, studniar. Ale jedno mi musíš slúbiť. Ak by sa ťa niekto spýtoval na to, čo ja, nedáš mu odpoveď dovtedy, kým neuvidíš môj obraz.
4: Ako prikážete, najjasnejší kráľ.
2: Dobre sa tu mávaj, studniar.

0: Zavolal som vás, páni radcovia, aby som mohol ukončiť náš včerajší rozhovor a prijať správne rozhodnutie.
1: Aké tam rozhodovanie, pane?
2: Veď sme jasne povedali, že sa nedá.
1: A ako vraví pospolitý ľud, kde nič nie je, ani čert nevezme.
0: Keď si tam nabral niekto predtým, však?
2: Ale
0: nebudeme sa škriepiť.
1: To by sme si nikdy nedovolili. Najjasnejší náš kráľ.
0: Položím vám otázku. Ak vy traja dokážete dať na ňu správnu odpoveď, zvýšim vám plácu. A nič nedám prosebníkom. Ak nie...
2: Aká je to otázka, pane?
0: V našom kráľovstve žije človek, ktorý má na deň iba 3 groše.
1: Čo nás do toho?
0: A z tých 3 grošov jeden vracia, jeden požičiava.
2: Či?
0: Prečo to robí?
1: Pretože je neskonale hlúpy.
0: To naozaj nie je správna odpoveď. Dávam vám 3 dni a verím, že tá odpoveď bude z vašej hlavy.
3: Nuž, čudné veci sa vám diali od tej chvíle na kráľovskom dvore. Radcovia najprv dôležito vykračovali po sieňach s hlavami sklonenými, výrazmi premýšľavými, občas sa plesli po čele a šup, hlavy dohromady.
2: A čo keby sme toto...
4: Určite to myslel takto.
2: Nie. Správne by to bolo takto. Nie.
3: V zápätí pokrútili záporne hlavami a pobrali sa premýšľať do kráľovských záhrad.
2: Už to mám. Vracia každý deň groš, pretože by mu ináč polámali hnáty.
1: Kto?
2: Kto? No predsa tí, ktorým dlží.
4: Ale prečo potom požičiava? Nie, to nebude ono.
3: Radcovia špekulovali, radcovia vymýšľali, chodili z kráľovských záhrad na hradby, z hradieb do ulic mesta, ale nech premýšľali, koľko chceli. Nech premýšľali, kde chceli, či premýšľali spolu, či o sve. Na nič neprišli. Tak prešiel deň, prešiel druhý, keď tu jednému z radcov zišlo v zúfalstve na úm, že najlepšie by bolo spýtať sa toho človeka, čo o 3 grošoch žije. Na tretí deň od úsvitu zháňali bedára po kráľovstve. Hľadali na kočoch, hľadali koňmo, ba i peši sa vybrali. Až napokon na pravé poludnie zastali pri studni, v ktorej studniar posledné metre do zeme prekopával.
5: Hej, studniar, si tu?
6: Tu. Kde inde by bol studniar ako v studni?
4: Nech vylezie.
7: Správne, nech je už aj vonku.
5: Už aj poď von.
6: To už ma kto takto od roboty odťahuje?
8: Najjasnejší páni radcovia. A čože by ste radi od chudobného človeka? Dane som zaplatil a iné s vami...
4: Či si ty ten človek, čo z 3 grošov jeden vracia, druhý požičiava a len z tretieho žije?
8: Ja? A o čo vám ide?
7: Aby si nám povedal, prečo takú hlúposť robíš. Kráľovskú hlavu mútiš. A nám život komplikuješ.
2: Čo už pre Boha, no.
9: Tak v podstate je to tak, aj keď nie celkom. No. Jednoducho sme sa ťa chceli spýtať, čo ťa k tomu vedie. Prečo tak so svojimi úbohými 3 grošmi nakladáš?
8: Oj, páni radcovia, tak to vám ja nepoviem.
9: Čo?
4: Nepovieš? To sa ešte uvidí, keď ťa do temnice hodíme. Kata privoláme.
8: Ja by som vám to rád povedal, páni radcovia, ale najjasnejší kráľ mi to zakázal. Neviem, či by sa mu páčilo, že som u kata prevravel.
2: Ale dobre, my sme to tak ani nemysleli. Ale čo by sa už také stalo, keby si nám to len tak popriateľsky povedal, no? My ťa pánu kráľovi, čo žiť budeme, neprezradíme. A možno by sme ti darovali aj...
9: čo poviete, páni? No. Aj kus poľa. No.
3: Ale darmo sľubovali, darmo pridávali. I domy krávku. Studniar len hlavou krútil.
8: Prezradiť môžem, len keď kráľov obraz uvidím. Tak sme sa s najjasnejším našim kráľom dohodli. A sľub je pre statočného človeka viac než bohatstvo.
7: Ale ako ti máme ukázať kráľov obraz? Veď on na naše slovo ku tebe nepríde. A ty pred neho. No, jednoducho ťa pred neho doviezť nemôžeme. Tak ako ti ho máme ukázať?
9: No, ako?
8: Ani len to neviete? Neviete ani kráľov obraz ukázať? Tak ako chcete vedieť kráľovi radiť?
3: A tak ich podkúšal, na posmech obracal, skúšal i vysmieval. Beťár jeden, až sa schýlilo k večeru.
8: Takto som ja tu s vami po daromnici pol dňa a pol pláce stratil. Ale aby ste nevraveli, že i vy ste darmo chodili, či vidíte tento kráľovský dukát? Sám pán kráľ mi ho podaroval. A čo je na ňom?
9: Čo je na ňom?
8: Kráľov obraz vyritý. Dobre ho vidím. Nuž sa nemusím báť, že slovo poruším. Tak počúvajte.
10: Chová nevládneho otca, ktorý ho vychoval, tomu vracia prvý groš.
2: Chová i malého syna, tomu požičiava druhý groš, aby mu, keď zostarne, mal za čo vracať.
7: Preto nerepce, že iba z jedného žije.
0: Tak?
2: Tak.
0: A toto je odpoveď z vašej hlavy?
9: Dalo by sa povedať.
2: No, ako by sme...
0: Priveďte mi sem studniara.
11: Studniar ku kráľovi! Studniar ku kráľovi!
0: Ako je to možné, studniar, že ty, taký statočný človek, si nedodržal slovo? Previnil si sa proti môjmu kráľovskému príkazu. Mal si mlčať, kým môj obraz neuvidíš.
8: A vari som ho nevidel? A čo váš portrét na dukáte? Čo ste mi sami darovali?
0: Môj portrét?
8: Áno.
0: Môj portrét.
3: Rozosmial sa kráľ nad studniarovou šikovnosťou a pretože videl, že je múdrejší ako všetci jeho radcovia dokopy, a občas bystrejší aj ako on sám, ustanovil mladý kráľ studniara za svojho radcu. A troch radcov celý mesiac nechal žiť každý deň len o troch grošoch, aby sa naučili spravodlivo gazdovať. Prezradím vám, že ľudia v kráľovstve sa ich trestu za chamtivosť celý mesiac smiali. A ja som sa smial, až som sa za brucho chytal.

0: Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posled.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštvaralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy.
1: Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda.
0: Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sýpky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sýpky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o dva. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sýpky podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Naberal lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili,

zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, od ľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič. Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný, ver mi, pôdu dobre poznám. Je jar a vtedy treba siať. Tak prečo si si nevypýtal? Kradnúť sa nemá. Kráľ nedovolil dať zo zásob ani o zrnko viac. Ledva to stačí na obživu. Bojí sa, že sa zásoby minú, ale ako sa nemajú minúť, keď ich nedoplňa? Kráľovič pozorne počúval. Ak tento tvor naozaj hovorí pravdu a chcel pomôcť, nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu. Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý um. Raz sa ti za tvoju pomoc odmením. Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela. Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel. Prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak. Kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu uísť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo. Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem.
zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác! Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, Kráľovič, prihovoril sa mu známy, neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si Kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol Kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor k koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky. Keď napokon vystúpili z podzemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese trikrát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovič sa poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať pre ňoho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa Kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár. Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal Kráľovič. Som z dedinky Drevená Varecha. Tak Drevená Varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš? Kuchta. Volám sa Kuchta. Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta. Tak Kuchta z Drevenej Varechy, začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného Kráľoviča v zástere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil.
Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a trikrát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred kráľoviča vystúpil podzemný kráľ. Čo si žiadaš? Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani koňa, ani meč. Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov.

0: Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: "Do boja!" Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu. Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odcválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počesť víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tíško sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil dvakrát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. S akou prosbou prichádzaš? Pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jej ho otec bude zase vynukovať za manžela.
1: Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu? Rozčúlil sa kráľ. To nie je partia pre teba.
0: Ale mne je s ním dobre, vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu. Porazený kráľ na seba nedal dlho čakať. O niekoľko dní pochodoval s obrovskou armádou do ďalšieho boja. Kráľovič Kuchta nelenil. V hore 3 zatrúbil, vytrielil na boisko a pustil sa do bitky. Tentokrát boli vojaci druhého kráľa naozaj silní. Boj trval celý deň a kráľovičovi v ňom dochádzali sily. Mal čo robiť, aby sa udržal na koni. No predsa sa jeho vojsku podarilo získať presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko.
1: Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce,
0: povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu. Brániť slabšieho pred silným je správne.
1: Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu tiahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal. O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten rytier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmyli závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetka zatrpknutosť a hnev. Nuž a po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a noci. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nehaj sa, pecuch. Zase zaostávaš.
1: Či sa nenáhlím? Len s cestými, kto vie, prečo pomalšie ubúda.
2: Nepočul si? Dokedy máme na teba čakať?
1: Ale dobre, čak, nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
0: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
2: Tak.
1: Akože? Akože? Otec povedali, že sa máme držať pokope. Ako sa na bratov patrí?
2: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Pecu. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
0: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
2: Veru treba.
1: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
0: Čo na čo?
1: So ženou sú iba starosti. No, či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia, čo? Pod húruškou si môžete zdriemnúť, koľko sa vám páči. No. Bratia, no, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgať?
2: Veru chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
0: Tak, Matej, ja sa tou...
2: Ktorou?
0: Čo sa povedľa rieky ťaha, pustím.
2: Dobre, Matúš, a ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
1: Dobre, a ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
2: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
1: To sa mám on podkýňať?
0: Odhaď si ho spod nôh. Alebo choď štvrtou cestou.
1: Ale veď na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
2: Musíš hmlu rozhľadať, alebo sa vráť domov, pecuch.
1: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
2: Haló?
1: Tak sa o mňa postarajte. Idem za vami.
2: Idem za vami.
1: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? Ale čo tam po cestách? Veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj po stojačky. Ale čo ja?
3: Zastaň, mládenec.
1: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou

0: rečou prihovoria. Á, že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
1: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
0: No, aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevládzu vyhrávať.
1: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
0: Joj, a veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
1: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
0: Keby tu bol jeden, ale 3.
1: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
0: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Ja, že sa to stromy privrávajú.
1: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
0: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
1: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
0: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
1: Ustal si?
0: Každý by na mojom mieste ustal. 3 stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
1: A s každým z nich tretina hory spadla.
0: A nie sú v tom nejaké čary?
1: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
0: O akom čase to hovoríš?
1: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, nahromadu poznášal a potom ho spálil.
0: Dobre mi je pri tebe, ale treba mi ísť. Vo svete možno aj k peniazom prídem a potom si aj ženu nájdem, čo však...
1: O peniaze sa starať nemusíš.
0: No, veď ja som to vravel. A bratia mi neverili.
1: Len nás dreva zbav. Za 3 mesiace musíš byť s robotou hotový.
0: Mám zase robiť? A ešte bez peňazí? Dobre. Len sa už tak smutne na mňa nedívaj. Zajem si a pustím sa do roboty.
1: Vezmi si tento bič. Keď drevo zapáliš a dym sa nad ním zdvihne... Budeš ho potrebovať.

0: sa v tom ohni beriete? Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhltne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina. Bodaj ho. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravil a stojím pred kráľovským palácom.
1: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Bojdi dnu.
0: Avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
1: Od teraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
1: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: V jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Hádam, je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja hlupák som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Zapáčila si sa mi.
1: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
2: Čo rozkážete, pani?
3: Čo rozkážete, pani?
0: No akom kráľu to hovoria?
2: Čo rozkážete, čo rozkážete?
0: Nijakého nevidím.
1: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja? Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
1: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo pod rodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dní sme nazad.
1: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
1: S tými, čo statok pasu?
0: No, jeden je Matúš a druhý Matej.
1: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
1: Dobre.
4: Práca, tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho, čo ho nepoznávaš? Pecúcha! Tak ako, bračekovci, pasiete?
4: Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasieme.
5: Len ty nemáš čo, neženieš pred sebou koňa ani kravu.
4: Ako by k ním prišiel náš pecúch?
0: Pecúch.
4: Kde si pod kríkom celý čas spal? A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. Rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak. Pozeraj, Matúš.
4: Čo?
0: Aj ty vidíš to, čo ja.
4: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
0: Ale tamto, k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
4: Pravda, že vidím. Kráľovský. Kdeže sa tu nabral?
0: Možno si pán kráľ chcel obzrieť vaše kone. A možno vás. Možno zistiť, či ste sa zmenili.
5: Hej, kam sa hrnieš, pecúch? Tu ostaň. Keď koč odíde, môžeš vojsť do chalupy.
0: My sa ideme popýtať, či kráľovi dačo netreba. Aj, obíde sa bez vás. Lebo ste ostali, aký ste. Uhni, takto sa to nehovorí. Milosť, pani.
6: Je to naša kráľovná.
1: Som vaša dcéra a sestra.
7: Ničomu nerozumiem.
0: Zaraz vám bude všetko jasné.
6: Janko.
0: Jano, áno.
6: Naozaj? Aj si to ty vlastným očiam neveríš.
8: Kto iný by to bol ako náš Jan?
5: No, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil.
9: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
1: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
8: Náš pecu! Vyslobodil? Ako?
1: Prácou. Tvrdou a dobrou.
5: A kráľom sa stal?
10: Kráľom.
5: V takýchto handrách a kráľ?
1: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
10: A boli posiate kvety.
1: Záplatami.
10: Aj na tých boli kvety.
6: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
10: Počkaj.
6: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam. No,
9: aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
10: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
6: My.
10: Za svadobné stoly posadáme.
9: Aj my?
10: Chudobný, aj bohatý za ním miesto nájde.
8: A čo my?
5: No čo, nás necháš doma?
10: Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jelenček. Bol raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu zostalo dvoje detí, dievčatko a chlapček. Volali ich Evička a Janíčko. Tieto nebožiatka veľa vystáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala, len sa jednostajne s nimi vadila a každý deň ich mlátila. V tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov to tak biedne vyzeralo, že neraz aj za 3 dni nemali v dome ani kúska chleba. Naše nebožiatka veru ustavične hladovali a v robote sa zvrtali od svitu do noci. Keď už Evička a Janíčko nevládali hlad a bitku ďalej strpieť, dovraveli sa, že ujdú do sveta. Chytili sa za ruky a bežali do hory. Keď ich macocha zazrela, hneď vedela, čo je vo veci a náramne sa rozpajedila. V zlosti kričala za nimi. Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Braček a sestrička utekali horami dolami, kde ich 2 oči viedli. Ale slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smet. Prišli na medvediu stupaj, kde dažďová mláčka stála.
1: Evička, sestrička, ja by som pil,
0: vzdychal Janík.
1: Ach, nepi, že Janko, nepi, veď je to medvedia stupaj, ostal by si medvedíkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti od nej smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a smet sa mu pominul. Idú za zhodný kus, tu prišli na vlčiu stupaj a Janíka trápil ešte väčší smet.
1: Evička, sestrička, ja by som veľmi pil, napijem sa z tejto mláčky. Ach, nepi, že mi nepi, veď je to vlčia stupaj, ostal by si vlčkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a bolo mu ľahšie. Idú, ale čím ďalej stúpali, slnko vždy viac pripekalo a Janíkovi šlo až na zamdletie.
1: Sestrička, Evička, dajže mi ešte, daj jednu plánočku. Ach, braček môj premilený, veď už viacej nemám. Ešte kús dočkaj, bude tu na blízku studnička.
0: O chvíľu prišli k jelenej stupaji.
1: Sestrička, Evička, nevládzem ďalej, musím sa napiť. Ach, nepi, že mi, nepi, veď to je jelenia stupaj, ostal by si jeleňom,
0: dovrávala mu Evička. Ale len čo sa obzrela, Janík sa zohol k tej mláčke a hneď ostal jelenčekom. Ako ho takého zazrela, zalomila Evička rukami a pustila sa do plaču.
1: Ach, Janíčko môj, nešťastný braček, čože si ja teraz s tebou počnem? Ach, prídu psi, tí ťa roztrhajú, prídu poľovníci, tí ťa dostrieľajú.
0: Smutný jelenček stúpal po jej pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, stála tu pekná studnička s vodou ako najčistejšie sklo. Dievča sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a aj vlasy jej ostali zlaté. Od tej studničky sa po

0: zobrali ďalej a prišli na čistinku, na ktorej stála kopa sena.
1: Ach, braček Jelenček, tu my zostaneme, tu nás macocha nenájde.
0: Vyhlbili si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred vetrom a dažďom skryli. Keď slniečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu, prečesávala si vlásky a s plačom rozprávala.
1: Ach, keby to moja mamička vedela, že sa ja na tejto kope trasiem a svoje zlaté, prezlaté vlásky češem.
0: Jelenček sa chodil pásť a ona sa jahôdkami a korienkami živila. Tak to trvalo dajaký čas. Do tej istej hory chodieval na poľovačku mladý kráľ. Ako tak Evička raz na sene sedela a vlásky si prečesávala, pribehol upachtený jelenček a zápäť za ním pes. Jelenček sa šuchol do sena a pes, ako dievča zazrel, poobšmietal sa okolo neho a vrátil sa nazad k svojmu pánovi. Pán mu hodil kus pečienky, pes ju schytil a poď, rovno k milému dievčaťu. Pečienku mu na lono pustil a zas bežal k pánovi. Tak spravil aj po druhý raz. Mladému kráľovi bolo divné, kde pes pečienku vláči. Zahodil mu ešte jeden kus a keď pes zase len v tú stranu bežal, mladý kráľ pobral sa rovno za ním a pekne, krásne prišiel k Evičke. Čože ty tu robíš? Spýtal sa jej. A Evička mu vyrozprávala všetko, čo a ako sa im vodilo. A či by si nešla so mnou? Povie na to kráľ.
1: Nie, veru, lebo svojho bračeka Jelenčeka nemôžem samého nechať. Zastrelili by mi ho.
0: Neboj sa, povedá kráľ. Ja ti ho nedám zastreliť. Len poď, pri mne vám dobre bude. Na tie pekné reči Evička pristala ísť s kráľom. Sadli na koňa a šli do zámku. Tu Evička našla všetko, čo jej bolo treba. Aj bračeka Jelenčeka dobre opatrili. Šiat mala na výber, jedny krajšie od druhých, len tak v nich prekvitala. Pritom ju dali učiť všetkému, čo kráľovnej treba vedieť. A keď dorástla, vzal si ju mladý kráľ za ženu. Ale sa jej najprv musel zaprisahať, že nedá Jelenčekovi nikdy ublížiť. Dobre, lebo nebárs v kráľovskom zámku bývala aj jedna stará baba a tu veľmi škrelo, že sa mladý kráľ s Evičkou oženil, lebo sa nazdávala, že si jej dievku vezme. Kráľ musel počase odísť do vojny a tu poručil starej babe, aby kráľovnú dobre opatrovala. Onedlho narodil sa Evičke utešený chlapček. Na čele mu svietila zlatá hviezdička, ale mladá kráľovná veľmi oslabla. Tu si pýtala trochu vody, stará baba jej však povedala.
2: Popod oblok, Dunaj tečie, nachýl sa a pi.
1: Ach, akože sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená.
2: Komu aká vďaka, zadudrala baba. Ty sa nenachýliš a ja ti vody nepodám.
0: Kráľovná nemohla ďalej od smedu, nuž sa nachýlila cez oblok a ako bola tak nachýlená, strčila ju stará baba do Dunaja a hneď namiesto nej svoju dievku do postele uložila. Chlapčeka so zlatou hviezdou sa jej nevidelo zmárniť, dosť jej bolo, že mohla svoju špatu podstrčiť. Kráľovná sa ale neutopila, len sa na zlatú kačku premenila a s druhými kačkami po Dunaji plávala. Ale chlapča, nebožiatko, ako matku pri sebe necítilo, začalo plakať a nijako sa nedalo učičíkať. V tom pribehol Jelenček do izby a knísal rožkami na znak, aby mu to dieťa na ne položili, že ho pokolíše. Stará baba si už nevedela s dieťaťom rady, nuž mu ho položila na rožky a zahundrala. Choď a zlomte obaja krky. Jelenček sa pobral dolu brehom k Dunaju a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tomuto dieťatku?
3: Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: odpovedali kačičky. A v tom už letela zlatá kačka k brehu, premenila sa na krásnu paničku, vzala dieťa a povedala mu.
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: A priam to všetko urobila. Potom ešte raz vyobímala, vyboskávala dieťa a tak ho jelenčekovi na rôžky položila. Tu sa zase premenila na zlatú kačku a odletela do Dunaja. Tak to šlo dlhý čas. Jelenček každý deň nosieval dieťa k Dunaju a chlapča bolo krásne ako ruža. Na veľa odpísal král z vojny, aby ho vtedy a vtedy čakali domov. Tu hneď stará baba rozkáže svojej dievke, aby si do postele ľahla a chorou sa robila. A keď kráľ príde, aby si len z toho jelenčeka meso pýtala. Král sa šťastlivo vrátil domov a veľmi sa zaradoval krásnemu dieťatku. Ale nad ženou, čo v posteli ležala, nemohol sa prenačudovať a najviac mu bolo divné, že jej nevidel na čele zlatú hviezdu a zlaté vlasy. Tu stará baba vedela hneď vykrútiť, že veru choroba nikomu krásy nepridá a zlatá hviezda i zlaté vlasy prešli z kráľovnej na dieťa. A dievka z postele začne volať: Jelenie meso by som jedla, od toho by som ozdravela. Dajte mi toho jelenčeka zarezať. Hej, povie na to kráľ, veď som to musel prisahať, že jelenčekovi nikto nesmie ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať? Ale tá špata nič, len ešte väčšmi volala.
3: Jaj, jelenie meso by som jedla, dajte mi toho jelenčeka zarezať.
0: Zadivený kráľ iba hlavou krútil a v tom sa prebudí dieťa a začne plakať a nariekať. Na ten plač pribehol hneď jelenček a knísal rožkami.
2: Dosť stará baba dieťa čičíkala, dieťa veru nechcelo utíchnuť a jelenček len jednostaj knísal rožkami. Kráľovi bolo divné, čo ten jelenček robí. A stará baba mu povedala, že chce dieťa na rohoch pokolísať. Muž kráľ rozkázal, aby mu ho dali. A jelenček, ako dieťa na rohy dostal, vybehol von dverami. Kráľ v strachu, aby sa dieťaťu zle nepovodilo, schytil sa za ním. Jelenček išiel rovno dolu brehom a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tohoto dieťaťa?
3: Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: ohlásili sa kačky. Zlatá kačička hneď vyletela z Dunaja, premenila sa na krásnu paničku, vzala na ruky dieťa a povedala mu:
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: Potom, keď to všetko urobila, začala dieťa objímať a boskávať.
1: Ach, narieka, čože robí ten tvoj drahý otec? Ach, keby on vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila.
0: Tu kráľ spoza kríka vyskočil ako najstrmšia strela a objal ju okolo hrdla. Ona sa v tej chvíli premenila na zlatú kačku a potom na žabu, jaštericu a kto vie, na aké potvory ešte. Ale kráľ ju mocne držal a zvolal: Nepustím ťa, nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Sotva to vyriekol, už ho objímala jeho krásna zlatovlasá žena a namiesto jelenčeka držal dieťa na rukách švárny šuhaj. Natešení pobrali sa všetci do zámku a král zaviedol ženu s dieťaťom a švagrom do osobitnej izby, ale tak, aby nikto o tom nevedel. Stará baba sa nazdala, že jelenček s dieťaťom dakde skazu vzal a bola rada. Na druhý deň rozkázal kráľ pripraviť veľkú hostinu a dal mnoho ľudstva zavolať. Stará baba až tak rástla od pýchy, keď videla svoju dievku za vrchstolom pri kráľovi sedieť. Keď najlepšie jedli a pili, vstal kráľ a takto sa ohlásil. Milí hostia, mám vám jednu otázku predložiť. Povedzte mi, čo by zaslúžil ten, kto chcel dvoch nevinných ľudí o život pripraviť a tretiemu šťastie pokaziť?
3: Stará baba sa šikovne ozve. Ten nezaslúži nič inšie,
2: len aby ho so všetkou perepúťou do súda klincami vybitého zadebnili a dolu vrchom pustili. V tom sa otvorili bočné dvere. Kráľovná s dieťaťom na rukách a švárny šuhaj vstúpili do svetlice a kráľ rozpovedal všetko, čo a ako sa stalo. Starú babu aj s dievkou na skutku odviedli a ako sa sama odsúdila, tak sa im povodilo. A kráľ posadil k sebe kráľovnú i švárneho Janka a tak sa všetci spolu radovali a radujú až doteraz, ak nepomreli.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio.

šprungové ponožky smrdia ako smeti. Hladní sú veď v chladničke, majú iba zimu. Obaja sú zlodeji, tak to má na tom väčšiu vinu.

0: večer pomáhať policajtovej manželke.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rády.

0: troch.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec niekto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Poda, ktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam po prívode. Žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazera a rybníky, to je moje. Milujem vodu, priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác. Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal. Hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej belasé ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stuhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šaty mal sa má záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu, zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou, ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávaš.

mám, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skryše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán. Keď si ho niekto prestrie, v tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici, hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok. Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hriel príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

Na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera. Keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži. Ach, milý žeriav, mraví mi, niečo sa asi pokazilo. Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed. Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc? Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel. No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo. Rybára mi však bolo ľúto. Zalobil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi. Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna. Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Žil som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

Cesta bola dlhá. Ešte sme neprišli ani po okraji hory, za ktorou má rybár chalúbku, keď nás prekvačila noc. Našťastie bol blízko starý známy hostinec. Popriali sme si dobrú noc, on vošiel dnu a ja šuch pod okno sledovať, čo sa bude diať. Viem, že špehovať sa nepatrí, ale keď ja som taký zvedavý. A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. O Dunavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách hostinského. Obe veci ubohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

0: Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár.
1: No samozrejme, že nie, pretože je vymenená.
0: Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky nahlas zopakoval. Čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na neho vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo. Chudák rybár sa nestíhal brániť.
0: Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli.
2: A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol, kapsa dosť!
0: Mužíci hneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy. Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem.
1: Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým?
0: Ja som ti nekázal zaklinadlo zopakovať, odvetil som.
1: Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje.
0: No, tak sa už nemráč a prepáč mi to. Prepáčil. Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo. A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť. Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento host nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná.
1: Ale čo tak kúzelná, vravíte? Zaujímal sa hostinský. A čo vie vykúzliť?
3: No, začal rybár s plnými ústami. Je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo.
1: Oho, oho, a aké?
0: Vyzvedal sa hostinský. Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí: nemôžem to tu len tak, mne nič, tebe nič vykrikovať. Ešte by to niekto nepovolaný začul a...
1: No veď viete.
3: Ale vám to poviem.
0: Nahol sa celkom blízko k hostinskému a pošepkal:
1: čári, mári, rybiraš, ukáž kapsa, čo skrývaš. To je tá formulka.
0: Povedal hostinský, opatrne zakvačil kapsu na vešiak a viac sa nevypitoval. Na čo by aj? Jeho čas ešte neprišiel.

Keď kraj zahalila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, riviraš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť. Všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a z úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: Kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop poskákali späť do kapsy. A hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy nič nikomu neukradne a nikoho nepodvedie, len nech ostane tá potvorská kapsa zatvorená. Vrátil čarovný obrus aj bezodnú truhličku a ešte nám aj obed navaril. Nože, my keď sme sa dobre v hostinci najedli, pobrali sme sa každý svojou cestou. Rybár reským krokom do svojej chalúbky, kde už nikdy nebude musieť trpieť biedu a hlad, a ja na krídlach rovno za zobákom. Ešte aj teraz som na ceste. Letím, letím a neviem kam. No isto tam, kde o zážitky a priateľov nebude núdza.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej plody z Južnej

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, nie.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: poskladám a dakedy ich súdky a potom ich na jarmoku ponúkam. Deti nemám a žijem so svojou ženou, Dorou. Dobrého srdca žena je to, chalupu drží v čistote i dobrých halušiek navarí. Len je, ako by som to povedal, tak dakedy nuž nie celkom pochopí, čo vravím. Je akási, no, hlúpa. Som len zvedavý, za akou novinou prichodí.
1: Keby tam niečo rádane, tak som domála, mužiček môj, na čo nám toľko múky v komore? Či je nie to priveľa?
0: Akože by veľa. Veď sa ona stroví. Keď bude treba, zamiesíš ju.
1: Veď hej, zamiesím. Dobrých poslúchov ti napečiem.
0: No vidíš, a bude po starosti. Ja sa pomaly na jarmok poberiem, aby som ešte čo to popredal.
1: Miško môj, a na čo nám visí toľkého mesa a slaniny v komíne?
0: Už visí, čože by nevyselo? Veď bude dobré do kapusty, či nie?
1: Veď hej, do kapusty. Bude dobré.
0: No, tak ja pôjdem hádam na ten jarmok.
1: Mužíček môj.
0: Čože ešte chceš?
1: Iba zvedieť, čo to máš také drobné, žlté, ligotavé v tom starom hrnci pod posteľou. Keď som dlášku drhla, som si pomyslela, či ho reku nevyhodiť. Ale som si riekla, že sa najprv teba opýtam.
0: Tak, tak, žena moja, len sa ty najprv pekne opýtaj. A starý hrniec nevyhadzuj, zíde sa nám ešte.
1: Aj to žlté, ligotavé.
0: Aj to, veď sú to... Tekvicové jadrá, vieš moja?
1: Aha.
0: Už sa len o to nestráchaj. Keď pôjde tadiaľto hrnčiar, vymeníme starý hrniec za nový. No ale teraz už musím naozaj ísť na ten jarmok.
1: Choď, mužiček môj, choď, choď. A daj si na seba pozor.

nerád takto z domu odchodím. Nikdy som si nie istý, či mi Dora dačo nevyparatí. Myseľ mi hryzie starý hrniec pod posteľou. Nie sú v ňom tekvicové jadrá, lež peniaze. Mal som jej hádam tak vysvetliť, keď som z nej už i ja celý popletený. Neviem dakedy na môj hriešnu, ako jej to povedať, aby neurobila pravý opak. Teraz budem až do konca jarmoku myslieť na to, či s tými jadrami... Ach, čo to pletiem, peniaz mi dačo neprevráti.

0: bude môj Miško preč, dám na poriadok jeho háby. Poperiem, čo sa dá, posuším. Bude mi na čím i svetlicu vydrhnúť a pitvor pozametať. Nech má Miško radosť.
1: Hrnce, hrnce, malované hrnce, malované čbánky, hrnce, malované hrnce.
2: Áho, hrnčiar.
0: Toľké šťastie. Zasa môžem urobiť mužičkovi povôli. Idem sa pozrieť, čo za hrnce ponúka. A hádam by i za náš starý hrnček nový dal.

0: Čbánky. Poďme, panička, poďme pozrieť, aké sú krásne.
1: No. Nie sú na zahodenie.
0: Kúpte si aspoň jeden.
1: No, kúpila by, ale nemám za čo.
0: Neponúkam, draho panička.
1: No, a čo by ste povedali, keby sme vykonali výmenu? Ja vám ponúknem túto hľa náš starý hrniec a vy mi zaň dáte nový.
0: Starý za nový.
1: No, náš je plný tekvicových jadier. Pozrite, ako sa pekne ligocú.
0: Ligotáca, ligocú.
1: Ligocú, tak.
0: Tekvicové jadierka vravíte.
1: Áno, tak.
0: No, za také šumné jadierka vám ešte za pol voza hrncov pridám.
1: A to varí naozaj?
0: Naozaj.
1: To bude ale mužiček prekvapený.
0: To teda bude. Kde vám ich zložím?
1: No, hoci kde. Len skladajte, skladajte. Aj tu nám môžete. No, skladajte. No.

Ale mi ten hrnčiar dožičil. Veď mám hrncov plný pitvor. Dobrého srdca musí byť. Aj, ani neviem, kde ich všetky uložím. Aj, aké sú len šumné, maľované. Oči sa idú na nich popásť. No, hádam by bolo najlepšie, keby som ich na plot povešala. Rúče sú tie hrnce rúče. Pristane im to na plote. Stoja ani dajaký vyštafírovaní vojaci. Je, iba na tento najmenší mi kôl nezostal. No, kde ho len nastoknúť? Kde ho len nastoknúť? Hrnce moje, pomknite sa. A čo ste nepočuli? Načože sú vám toľké uši? Vravím vám od nové. Hrnce, pomknite sa. Tak, vy nepočujete? No, keď vy takto, tak ja tomu malému chúďaťu hrnčeku miesto medzi vami nájdem. Tuto ľa prehovorí palica. Tomáš! No, tak, vidíte, i malému hrnčeku sa miesto medzi vami nájde. Koľko kolov je zrazu voľných. Tuto ťa na prvý nastoknem a môžeš sa stať na slniečko uzrieť.

som len rada, keď môžem mužičkovi pripraviť prekvapenie. Ani neuverí, že sa mi tak chytro podarilo vymeniť starý hrniec za toľké nové. Aj, čo by tak ešte porobila? Čím by som ešte môjho myška milo prekvapila? Ja, vraveli sme o múke, že ju zamiesím a dobrých poslúchov mu napečím. Áno, a čo by som mu nenapiekla, keď je taký dobrý ku mne? No, ale ešte čo si spomínal? Ešte čo si... Čo to len bolo? Čo to len... Á, už viem! O mese a o slanine bola reč, že budú do kapusty, vravel. Jach, mužíček môj, čo by ti ja radosť nespôsobila? Poroznášam ja meso i slaninu po záhrade a na každú kapustnú hlavu z nich dačo dám. Veru, tak urobím. Čo by sa on s tým lopotil? Dosť, že sa musí na jarmoku zvrtať. Porobím to zaň tak.

0: Meso a slaninu som porozdeľovala, ako môj Miško vravel. Ku každej kapuste som po kúsku priložila. Ibaže čas ako si chytro míňa, mužiček môj, tu bude čo chvíľa a ja ešte nemám na posúchy zamiesené. Hádam, to budem ešte stačiť všetko porobiť.
1: Tak ako, Dora moja, pri poriadku si, ha?
0: Miško môj, doma si už.
2: Doma, veru, doma. A hladný ani vlk.
0: Ja nešťastná stvora. Ani som ti nemala kedy posúchov napiecť, toľko som mala roboty.
2: A čo také si porobila?
0: Ach, najprv ma zdržal ten hrnčiar.
2: Aký hrnčiar?
0: No, ibaže čo si odišiel, ukázal sa tu hrnčiar.
2: A ako ťa zdržal?
0: Keď som mu ponúkla na výmenu náš starý hrniec, tak mi dal zaň pol voza hrncov.
2: Ty si mu dala hrniec i s tým, čo bolo dnu?
0: Hej, aj s tekvicovými jadrami.
2: Uj, toľké peniaze.
0: A čo, že by tekvicové jadra stáli toľko peňazí?
2: Ale Dora, veď to neboli jadra, ale zlaté peniaze.
0: Veď si bol vravel...
2: Tej, keď ja už pri tebe ani neviem, čo vravím, iba čo ma celého popletie.
0: Netušila som.
2: Radšej mi porozprávaj, čo všetko si porobila.
0: Veľa toho bolo, mužiček môj. Preto mi na posluchy ani čas nezostal.
2: Daj pokoj s posluchmi, vrav, čo si robila.
0: Za hrnčok sa na mňa hneváš. Ale s mesom a slaninou som ti určite urobila povôli.
2: S mesom a slaninou?
0: No, vravel si, že budú dobré do kapusty. A či nie?
2: Vravel.
0: No tak som pochodila po záhradke a ku každej kapustnej hlávke po kúsku mesa i slaninky som priložila.
2: Po záhradke, po kapustnej hlávke.
0: Po kapustnej.
2: Po mesku, po slaninke.
0: Tak, tak.
2: Uj, a ja, že čo ten Dunčo drýchme na priedomi ani zabitý. Veď ani chvostom nezavrtel, keď som bránu prestupoval. Určite meso i slaninu požral a kapustné hlavy nechal nám.
0: Keď som myslela, že ťa prekvapí.
2: No to si ma aj prekvapila. A vieš ty čo, Dora?
0: Nie.
2: Veď ty nemáš rozumu, ani čo sa do baranieho rohu vojde.
0: Ja z toho rád nešťastná. Vždy chcem dobré, iba dobré. Iba, že ťa ako si naopak prekvapím.
2: Ach, tam aj s babou. Hlúposti narobí a potom sa už dá iba slzy roniť.
0: Čože si ja teraz počnil, Dunčo požal meso i slaninu.
2: Ale čo tam po Dunčovi a po slanine? Ale ten hrniec peniaz mimi hlavy má tam. Vieš ty čo, Dora?
0: Čo, Mišku môj?
2: Vyberieme sa toho hrnčiara hľadať.
0: Vyberieme.
2: Ty pôjdeš naľavo.
0: Pôjdem.
2: A ja doprava.
0: Dobre.
2: Kto ho prvý nájde... Ten na druhého zavolá.
0: Dobre, Mišku môj.

0: Už si hore, Dora.
1: Hore som. Mišo, prečo sa pýtaš?
0: Zabudol som ti povedať, čo som včera na jarmoku začul.
2: A čo také?
0: Vojna bude. Turek dobiedza.
2: Fíha.
0: Veru, fíha. Najhoršie na celé veci je to, že do boja proti Turkovi pôjdu nie chlapi, le ženy.
2: Aké ženy? Čo za ženy?
0: Všetky ženy. No. Aj ty, Dora moja. Aj. Dostaneš flintu a pôjdeš za vojaka.
2: A to už ako? Do boja mám ťahnuť.
0: Nerada by si, pravda.
2: Veru, nerada.
0: Už tak našiel by sa spôsob.
2: A aký?
0: Musel bych ťa da kde schovať.
2: Schovať, ale na kde?
0: Najlepšie v hore. Tam ťa iste nik nenájde. A Veru, stávaj z postele.
2: Ale Miško, čože ma tak duríš?
0: Ideme do hory, bo Turek tu môže byť každú chvíľu.

0: ako je pekne v lese.
1: Dobre ti tu bude.
0: Len kde ma skrieš? Že by... Hádam za tento smrek. Alebo... Hen za jedlu.
1: Ale Dora, za smrek, za jedlu.
0: No a čože?
1: Veď by ťa ľahko našli. To musí byť ozajstná skrýša.
0: No, tak keď je, tak nechám to na teba.
1: Najlepšie by bolo zakopať ťa.
0: Zakopať?
1: No, veď nie celkom, iba pokrk. Hlava by ti trčala.
0: Ja neviem.
1: Nič sa neboj, neboj sa, nič. Dobre bude. Vykopiem jamu, zahrabem ťa do nej pokrk.
0: Zahrabeš?
1: A uvidíme. Vyskúšame.
0: No, vyskúšame.
1: Tak, ako sa ti páči v jame?
0: No, neviem.
1: Chladno ti nie je?
0: To nie.
1: Chýba ti dačo?
0: Ani nie.
1: Hej, dačo veru ešte chýba. Musím ti hlavu zamaskovať.
0: Zamaskovať.
1: Stačí trochu kvôry z kmeňa starého smreku a budeš vyzerať ako peň. Nik ťa nespozná. Ukáž?
0: Joj.
1: Vyprobujeme.
0: Opatrne, Miško.
1: Neboj sa, no. Ešte bielku.
0: Joj.
1: Tak. Na nerozoznanie, ako ozajstný peň. A teraz sa pekne v tichosti drž, aby si sa neprezradila.
0: Dobre, Miško.
1: Ja pôjdem do dediny zvedieť, čo a ako, a prídem ťa pozrieť.
0: Aj, dačo zahryznúť mi prinies.
1: Veď hej, a teraz už

0: Dlhá chvíľa mi je takto. Nikde ani živej duše aj sa schladilo lačná som, keby tak bolo čo zahryznúť, čo zahryznúť. Nie je to, kto vie, čo takto po krk v zemi zahrabaný. Ale čo si vidím? Aké si svetlá zriem a to mi už asi únava zrak zastiera. Ale predsa sa aké si svetlá hýbu. A idú rovno ku mne, ako by sa zakrádali. A že by to tí Turci uvidím.
1: Hýbaj, Maťko, sem, sem. Môj zbojnícky nos mi káže, že tu budeme v bezpečí. Ej, ej, aj, aj, aj, to paroma. Lampáš mi zhasol. Ukáž tvoj.
2: Len s ním opatrne. Nekníž ho, lebo i tento zhasne.
1: Ej, najlepšie by bolo ho da kde položiť.
2: Tuto ľa napník ho polož.
1: Tak. No, a teraz si pekne v pokoji zrátame korist.
2: Vysyp vrece na čistínku a po bratsky sa rozdelíme.
3: No, pekne na polovicu.
2: Koľká krása.
4: Oči jasajú a duša.
5: Máli.
2: Čo to trepeš?
4: Že oči jasajú a duša...
5: Máli.
2: Zase si si uhol.
3: Pak jeho. Oči jasajú a duša...
5: Páli, páli, páli.
6: Joj, sme prezradení.
3: Joj.
6: Hýbajeme odtiaľto.
3: Taho v nohy, taho v nohy.
5: Páli, veru, páli. Bodaj by ma nepálil zbojnícky lampáš, keď mi ho priam na hlavu položil ten lapaj. A peniaze tu všetky nechali.
7: Ej, nemal som tú doru do zeme zahrabať. Hoci i pokrk. Nemal. Nepatrí sa to. Veď je ona nie zlá žena, ibaže trochu hlúpa. Nemal. Turkom jej strach naháňať. Vyberiem sa veru za ňou, vyhrabem ju zo zeme a pečienkou nakrmím. Veď už dáko i pri jej hlúpej hlave vyžijem.

0: Dora moja! Dorka, tu si! Tak som ťa zamaskoval, že ani neviem, kde som ťa zahrabal.
1: Tu som.
0: Vyhrabem ťa.
1: A čo? Už je po tureckej vojne?
0: Nebola a ani nebude.
1: Akože?
0: To bol iba taký zlý žart. Odpusť mi, Dorka moja, keď môžeš.
1: Veď som aj myslela. Len som si nebola na čistom. To asi preto, že máš so mnou toľký kríž. Ako by som sa ja mohla na teba hnevať, Miško môj. A obzri sa za seba, Mišo.
0: Peniaze. Toľké peniaze.
1: Tak veru.
0: A kde sa tu nabrali?
1: Zbojníci ich tu nechali. Nechtia som ich trochu vyplašila. Ale ma už Mišo vyhrab z tej zeme. Lepšie sa potom s tebou pozhováram.
0: A tak som svoju Doru zo zeme vyhrabal a batoh s peniazmi vzal domov. Od tých čias sa veľa zmenilo. Chalupu máme novú. Dora si kúpila zo 10 sukní a zo 5 kapcov. Hej, iba rozum Dora dlho zháňala. Po jarmoko, po apatiekach i v Konzume bola. Nikde jej ho nevedeli predať. Vraj za nejaké peniaze nekúpite.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúpku a dve kozy.

ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kúžela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si: ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva sa dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabátcoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, pinky, stehlíky, čížiky, drozdy, ba i veľký umelec sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je azda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala, a preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu a už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám. Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať. Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameň ich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hanblivo –

0: prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasalam nespriedla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala. Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala. Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola. Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie, Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, na vidomoči rástlo, a kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla: Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová, motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela: Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala: A čo si včera robila, že si ľan nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala, odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila: Dnes je až preplnené.
0: Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas: Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je, a potom to matke poviem. Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo: Kozulienky moje, dnes vám zatancujem. Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie. Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna. Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami: Teraz neotváraj, doma si to obzeraj. A zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol ceste jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela: Podsteliem to kozičkám. A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov.
1: Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu. Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov? Dozvedala sa hneď.
0: Prečo?
1: Ustráchane sa opýtala Betuška. Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol, nazlostila som sa. V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to? Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke. Bola to lesná žienka, zvolala zarazená matka. Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu. Tu zišiel Betke na košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a... Pozrite, mamička, zvolá. Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato. Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj. Ale ja som ju neposlúchla. Hnevala sa Betuška sama na seba. Šťastie, že si nevysypala celý košíček, doložila matka. Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hocako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako z tanca s lesnou žienkou. Často zašla do breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň.
0: Nie, ty si mi to vzala.
1: A tú rekiasku si mi vzala, ty.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna solulienka. Všetkého mal dosť. I bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú. A o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta.

V ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, podané ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou ich chýri o krásnej solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nož preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadneho z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadneho uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela, aby bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A solulienka... Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nož v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá. To nie boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik. Ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. Sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nie rovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Myško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Myško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume.
pretože ľudí počúval.

radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol, lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí súdy s vodou skladali, zazreli princeznú. Oboja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Miškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Miškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Miška, ktorý v jej srdci kráľoval. No vedela, že by dobre kráľoval aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nož takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne. Krajina bez soli schudobne a potom, keď sa on, Juro, z ukradnutou soľou objaví, kráľ ho iste za svojho zaťa príjme. Od kupcov počul, že kdesi je krajina, čo na samom brehu mora leží. Rozhodol sa, že tam sa so svojím ukradnutým bohatstvom ukrie. Naložil vozy, na ktorých s Miškom vodu rozvážali, množstvom solných skál a poď ho v noci preč zo solnej krajiny rovno k moru. Cesta bola dlhá a tak mal čas hlúpy Juro rozmýšľať. Samozrejme po svojom. Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto mu budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No predsa vo vode. A možno mu ešte i vyrastú. Veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s Miškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo. Nie, že by prestal prameň vyvierať, ale nebolo na čom vodu rozvážať. Susedia síce voz požičali, ale Miško sám s jedným vozom nestíhal.
A tak ľudia v bohatej solnej krajine začali byť smední a nespokojní. Nech sa ako Miško snažil, všetkým nevládal vodu poroznášať. A tak začal rozmýšľať. Čo keby vodu prinútili samu k ľuďom pritekať, ale tak, aby sa cestou zo slanej zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred samého kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil. Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Miško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Miško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Miško. Preto dal vyhlásiť, že ak Miško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa Solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Miškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a Solulienka správneho muža. Hýr o tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie. Ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí, zlo a závisť, skazu a biedu plodia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio. Ja. Hoča. Ja. Hoča. Ja.

0: Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná. A druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná dcéra bola len za popolušu. Musela porobiť v dome všetkú robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť, až jej krv z prstov stekala. Nie divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno zakrvavilo. Už naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla. Lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole. Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a nelútostná macocha na ňu spustila.
1: Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von!
0: Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce. No i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. Keď ich znova otvorila, ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko,

0: obsypané jablkami, až sa jej konáre k zemi ohýbali. A tá na ňu zvolala.
1: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na hromadu a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala.
2: Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať.
3: Perie lietať? A to už prečo?
2: No preto, aby snežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však?
3: Neviem.
2: Ja som Perin Baba.
0: A tak vstúpila dievčina k starkej Perimbabe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich.
2: Ale ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala.
0: U Perimbaby bolo príjemne. Napečené, navarené medzi dievčinou a Perimbabkou zlého slova nepadlo a tak niet divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria. Prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela. Sprvoti sama nevedela, čo jej chýba. Napokon však zistila, že sa jej cnie za domovom.
3: Perimbaba, starká milá, na stokrát, tisíckrát mi je tu lepšie ako doma. Preca tu nevládzem ostať dlhšie. Musím sa vrátiť domov, k našim.
2: Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, ja sama ťa zavediem domov.
0: Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou, spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navešalo, celá celúčička ním bola obsypaná.
2: To máš za to, že si bola taká usilovná.
0: A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohút, čo sedel na plote, zvolal.
4: Kikiriki, na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná.
0: Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to macocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú dcéru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb znova volal.
5: Ach, vytiahni ma, vytiahni, inak zhorím. Už som dávno upečený.
0: No dcéra Leňoška odvetila.
6: Akurát mám chuť zababrať sa.
0: A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala.
1: Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé.
0: No dcéra Leňoška odvetila.

0: Akurát, aby mi tie tvoje jablká popadali na hlavu.
1: A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť a zo služby ju prepustila. Dcéra Leňoška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si dcéra Leňoška zastala pred bránou, vylial sa na ňu na miesto zlata kotol plný smoly.
0: Aká práca, taká pláca.
1: Dcéra Leňoška prišla domov a kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal.
2: Titiriti, na pánčiky, vracia sa nám panna, smolou oblepená.
1: Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť. Kým ona živá bola?

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je...

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

0: vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, kiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád,

neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlavku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu. Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane. Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielu.

0: labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: pre tentokrát ti to odpustíme. Spoločne.
1: Áno, stričko Slon.
0: Tu.
1: Dobrá.
2: Čo? Stričko Slon trúbí inak.
1: Ale prosím ťa, Hana, náhodou to robí super. Čím sa to zase napchávaš?
0: Veru, milá Hanka. Jedz trochu pomalšie, lebo budeš mať zase problém s brúškom.
2: Problém s hruškou! Problém s hruškou!
1: Saša, ty si lepšia ako ten papagáj!
3: Čo tu robíte?
1: My nič nerobíme.
2: Nerobíme. Prečo sa pýtaš?
3: No, len či nemáte nejaký problém?
1: Trochu sa bavíme.
2: Trochu.
3: Ale ozýva sa od vás strašný krik.
1: Aha.
3: A stríčko Slon by si už rád zdriemol.
1: Aha.
3: No prosí vás, či by ste mohli byť trochu tichšie.
1: Aha.
2: Saša.
1: Jasné, Žák. Už sme ticho.
3: Ďakujem. A dobrú noc.
1: Dobrú noc. Budeme teraz robiť?
2: Pôjdeme spať. Už je tma.
1: To je fakt. Zotmalo sa. Som dáka unavená.
4: Naozaj chcete ísť spať?
2: Áno. Už spím.
1: Veď už aj ja. Dobrú noc.
4: Dobrú.

Tak, aby ste z nich náhodou v spánku nespadli. Hotovo. A teraz sa pôjdem pozrieť za ostatnými.

0: Nemohol by si mi rozbiť tento orech? Aha, takže nemohol. Do haja džunglového. Všetci spia. Stríčko slon. Čo teraz s tým orechom? Sloní chobot. Skvelá skrýša. To bude bomba.
1: Čo to?
0: Rýchlo preč.
1: Čo sa to deje? Orechu si nemôžem prísť. Poriadne dýchať. Pomôžte mi, prosím.
2: Prosím. Pomoc, pomoc, prosím, prosím. Problém!
1: Nemôžem normálne dýchať. Niečo ma strašne šteklí v nose.
3: Čo sa deje? Stričko slon?
2: Problém!
3: Problém!
4: Môžem vám, prosím, nejako pomôcť?
5: Slečná žirafa, prepáčte mi, prosím, nechcel som vás popíchať. Niečo do mňa zrazu vrazilo.
2: Vrazilo!
1: Niečo vyletelo z môjho chobota. Mal som ho zapchatý.
5: Kokosovým orechom, prosím.
2: Orech!
3: Tomu nerozumiem, stričko slon. Vždy si dávaš na noc do chobota...
5: A to je, prosím, zase čo?
3: Opica.
1: Leď sa tam pozrieť.
2: Pozrieť, pozrieť, už tam letím, pozrieť.
0: Já nechcem, nech ma pustí. Pomoc, zachraňte ma.
2: Záchrana, záchrana, už je tu záchrana, stričko slon.
1: Čo sa tam deje, žák?
2: Príšerná tma, nič nevidím.
1: Počkaj, dám do strechu. Posvieti.
0: Jeha, stričko slon. Slečna žirafa, pomôžte nám.
2: Sú priviazané. Priviazané.
3: Ale kto vám to urobil, maličké?
1: No, ako vidím, vinník je jasný.
0: Kto?
5: Povedal by som, prosím, že je to ten istý, ktorý sa hral aj s tým kokosovým orechom.
1: No čo?

0: klúčite.
1: Kto?
0: Ten, vlastne tá, ktorú tu nevidím.
2: Saša
0: i hneď poď sem.
3: Saša! Kde môže byť?
4: Len pokoj, prosím. Páchateľ sa vždy vracia na miesto činu.
1: Saša!
5: A čo, ak to nebola ona?
1: Áno, čo, ak jej ten páchateľ spravil niečo ešte horšie ako nám?
4: No, tomu, prosím, neverím.
1: Saška!
5: Áno? Čo sa stalo?
1: Saška!
5: Kde si bola?
1: No, pri potoku. Prechádzala som sa a potom som zaspala a...
0: No, čo bolo ďalej, moja milá?
1: No, snívalo sa mi.
0: O čom?
1: No, už neviem.
5: No, možno o kokosovom orechu.
2: Kokosový
0: orech. Možno o kokosovom orechu v mojom chobote.
3: Alebo o sestričkách opiciach priviazaných k posteliam.
1: Áno, priviazala si nás.
5: Ale ja...
1: No, si hnusná.
5: To bol iba žart.
1: Tu si bola naozaj ty? Naozaj?
5: Ja som nechcela. Myslela som si, že to bude smiešne, keď sa zobudíte.
1: To sme sa zase nasmiali.
5: Teraz máme pokazený domček. Kde budeme spať?
0: No tak neplač, Hanka. Vyspíte sa u mňa. A zajtra...
1: Ale ona nie. S Otašou Jašou v jednom dome spať nebudem.
5: No a čo? Ja môžem spať aj...
3: Ty budeš spať u mňa.
0: Výborne. A dosť už rečí. Všetkým prajem dobrú noc.
2: Dobrú noc.

0: bude málo.
1: Bude to dosť. Nebuď pahotná.
2: Myslíš, že cestou nájdeme aj banány?
1: Piknik neznamená, že budeme stále niečo jesť.
3: Čo robíte?
1: Nestaraj sa.
2: Je, my niekam ideme?
1: Nie. My nikam nejdeme. Ideme iba my.
3: Čo?
2: Veď Lenka má pravdu, ideme iba
1: my.
3: Ale to je predsa
2: jasné.
3: Čo?
2: Je to jasné.
3: Čo je jasné?
1: Že ty s nami nikam nejdeš.
3: Ale...
1: My ťa totiž vôbec nepotrebujeme.
2: Tak.
1: A vôbec nás už nezaujímaš.
2: Nezaujímaš?
3: Vy sa na mňa ešte hneváte? Pre ten žartík?
1: To nebol žartík.
2: Bolo to hnusné.
1: Presne tak, hnusné. Všetky tvoje žartíky sú hnusné.
3: Áno, aj keď som ti robila šaša, keď som sa hrala na slona a na žaka a na koho si len povedala, aj to bolo hnusné.
1: To už nikoho nezaujíma. Tie tvoje trápne šašky. Šaška, jaška.
3: Lenica, lenivica. No čo ty? Hanica, hamica.
1: Kašli na ňu, Hanka. Máme všetko.
2: Všetko.
1: Tak my ideme. Maj sa, jaška.
2: Jaška.
3: Kašlem na vás. Ja pôjdem za stričkom slonom a poviem mu... Alebo sa za vami pekne priplazím, potichu ako leopard. To je nápad.

0: čo to cítim. Opičí pach. To bude dobrá večera. Kde vás mám? Tam je jedna morská. A teraz ťa už žiadny papagáj nezachráni. Ale čo to tá opica robí?
1: Tak, je to skvelé, žlté blato, poriadne sa močím. Tak, teraz zo pár okrúhlych listov, super, to blato úžasne lepí. A kde by sú? Perfektné, tieto špicaté listy budú nádherné už.
0: No toto som ešte nevidel. Vyzerá ako strašidlo. Co to má byť?
1: Ešte trocha trávy na fúzi a potom traste sa, sestričky.
0: Čo to? Ona tuším vrčí. A zakráda sa ako... To som naozaj zvedavý, o čo jej ide.
2: To je môj kokosák.
3: Ale čo? Ja som ho držala prvá.
2: A čo by? Ten som priniesla ja.
3: No a čo? Tak si vezmi ten druhý.
0: Výborné, obička malička. Priviedla si ma presne tam, kde som chcel. Už vás mám.
1: Už vás mám. Skvelé. Tak sa hádajú, že nič nevidia ani nepočujú. Prikradnem sa až celkom k ním.
0: Prikradnem sa pokojne až celkom k ním. A keď budú zase na kope všetky tri. Mám.

0: Som strašný!
1: Strašný, najstrašnejší leopard, škvrnitý!
0: Wow! Tak ty si...
1: Som leopard, najstrašnejší, strašný, zo všetkých leopardov!
0: Leopard! Tak leopard, wow! Toto ma podržte si!
1: Leopard!

0: Pomoc!
1: Leopard!
0: Pomoc!
1: Najstrašnejší leopard!
0: Pomoc!
2: Pomoc!
3: Pomoc!
0: Pomoc!
4: Pomoc! Pomoc!
0: Pomoc! Odpuste! Ako ste zase mohli?
5: Sú v poriadku?
0: Zdá sa, že áno.
4: To je nerozum. Úplný nerozum, prosím. Samé do džungle.
6: Nerozum, nerozum.
5: Veru, veď ten leopard.
0: Tu som, pomôž, pomôžte mi.
6: Leopard, leopard, leviame, leviame, leopard.
5: Ale to...
0: Čo sa to tu stalo? A prečo Saška vyzerá ako...
2: Ona zo seba urobila leoparda. Chcela nás vystrašiť.
4: Ďalší žartík, prosím.
2: A za ňou prišiel naozajstný leopard.
1: A chcel nás zožrať.
2: Ale začal sa smiať.
5: Smiať?
1: Smiať. No teda vyzeralo to tak.
2: Smial sa na Sašene.
0: No, aspoň niekomu sa to zdalo smiešne.
1: Áno.
5: Spadol do jamy. Neuveriteľné.
4: Tá jama je, prosím, asi pytliacká pasca na zvieratá.
6: Pasca na zvieratá. Neuveriteľné, neuveriteľné.
0: Neuveriteľné je, že tieto malé špekulantky mali zase toľko šťastia.
5: To teda mali.
4: S tým, prosím, môžem iba súhlasiť.
2: Ale my...
0: Nielen to šťastie, že ste do tej pasce nespadli samé, ale že vás navyše tá pasca a Saškine opičky zachránili pred leopardími zubami.
2: Opičky? Aké moje opičky?
4: Žartíky, prosím.
6: Žartíky. Žartíky. Opica robí opičky. To super.
0: Žartíky bláznostva. Celé to neustále jašenie.
2: Si Saša Jaša.
7: Vieš čo, kašlem na teba.
2: A ja na teba.
0: A už dosť. Dosť? Všetci sa teraz pekne vrátia domov.
1: A čo leopard?
2: Necháme ho tak. Nech si ho vezmu, pytliaci.
0: To nie. Wow. Pomôžte mi. Prosím. S leopardom sa dohodnem sám. Vy už chodte. No to máme teda zbierku.
6: Zbierku, zbierku.
2: Kto? Čo?
7: Akú zbierku?
2: Prečo?
0: Zbierku opíc. Jedna je lenivá ako opica, druhá opicu dostane a tretia je pojašená
6: ako opica. Ako opica.

Rybička, už sa nám varí ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Ajc, aj draj, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté či

0: premení on blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.
1: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Kedysi dávno, pradávno, medzi siedmimi horami a siedmimi riekami, na nedozernej širokánskej rovine pri veľkej rieke, žil jeden chudobný človek so ženou. Väčšmi než chudoba ich trápilo to, že nemajú deti. Raz, v jeden jesenný podvečer, obaja sedeli na priedomí pod starou jabloňou. Muž hral na starodávnej píšťalke takú clivú pieseň, že jabloni od žiaľu ti už srdce neroztrhlo. Našťastie šla práve okolo najmladšia dcéra pána rieky, najmocnejšia víla v celom kraji. Jabloň ju tak úpenlivo prosila, aby pomohla týmto chudobným ľuďom, až sa ich víle uľútostilo. Do troch jablčok pričarila tri malé bábetká a jabloň ich zhodila pred nich. Len čo sa jablčka dotkli zeme, roztvorili sa a pred mužom a jeho ženou sa zjavili tri malé chlapčiatka. A tie, hoc boli iba bábetká, len sa na nohy brali a čo sa raz nadýchli, hneď boli o rok staršie. A tak už o chvíľočku stáli pred nimi traja švárni, 18-roční mládenci.
1: Buďte pozdravení, otec náš i mať naša.
2: Kdeže ste sa tu zobrali, šuhajíci? Ako to, že nám vravíte otec mať?
3: Veď ste videli, mamka, že sme sa zrodili z jablčok vašej jablone a prišli sme vám za synom.
4: Vravíš za synu a hneď traja? Ťažko tomu uveriť.
1: Už je to tak, otče. Prikáž, čo máme urobiť a my ti zaraz preukážeme synovskú poslušnosť.
2: Viete, počkajte, drahý môj. Nech sa na vás aspoň trochu vynadívam. Poteším sa z vás. Aký ste len švárny. A úplne rovnaký. A zda sa ani sami medzi sebou nerozoznáte.
4: A ako vás volajú?
3: Zatiaľ nejako. Sme vaši synovia. Vy nám dajte mena.
4: Ste z jablone, z jablčok... Ani tri jablčka na vlas rovnaký. Už volajte sa rovnako. Jabloníci. Ty prvý, ty druhý a ty tretí jabloník.
1: Nech je tak, otče.
2: Synkovia moji, jabloníci. Toto je varí najšťastnejšia chvíľa nášho života. Poďte. Poďte si sadnúť za stôl do domčeka. Trochu oslávime naše stretnutie. Dala som upiec z rybu, čo starky ráno chytil. Nie je síce veľká, no aspoň kúsok.

0: Tam si videl jabloník môj tretí, ako nám povodeň pole doriadila. Aj, veľa chlebíka si v tomto roku nezajmil.
1: Čudný je tento kraj, otec. Nalopotíš sa, kým pole obrobíš, a potom ti ho rieka zničí. No keď máš hladom zahynúť, tá istá rieka ťa rybou zachráni.
0: Pán rieky, synek, aj keď občas zle narobí a človeku priťaží, to najhoršie nikdy nedopustí.
2: Vyžiť síce vyžiješ, ale chudoby sa takto nikdy nezbavíš.
3: Veru. A chudoba to je večná lopota. Lpie na človeku ani pijavica. Všetku radosť a šťastie z neho vysaje.
0: Junáci moji, inde sa žije oveľa horšie. Za mladí som bol vo svete šťastie skúsiť. A všeličo som tam videl.
1: A šťastie si nestretol?
0: Ja nie, chlapče. Šťastia je vo svete nedostatok. Iba málo komu sa ujde. Ale videl som takých, čo ho stretli.
1: Ja by som ho určite stretol. Otec, pusti ma do sveta.
0: Prečo nie? Vyber sa pohľadať si šťastie. Ak ho aj nenájdeš, aspoň sa všeličomu vo svete priučíš.
1: Ja teda pôjdem. Druhý jabloník. Ťahaj sieť.
3: Zase je prázdna.
1: Otec, poďme už domov. A ja sa hneď vyberiem do sveta.

0: Pán Boh ti daj dobrý večer, synak.
1: Už mi ho dal, starý otec.
0: Vidím, že sa máš dobre. Ležíš si tu, odpočívaš. Chlebíčka zajedáš. Za to ja som už 3 dní nemal v ústach ani len omrvinku.
1: To je veru zlé, starý otec. Ale ľahko ti pomôžem. Polovica chlebíka je tvoja. Vezmi. Rodičov mám chudobných, iba týmto krajcom ma do sveta vystrojili.
0: Viem, jabloník. A ďakujem ti za dobrotu.
1: Ty ma poznáš?
0: Áno, áno. A viem aj to, že si sa vybral hľadať šťastie. Poradím ti, synak. Keď sa zotmie, nájdi na nebi kostca. A ak bude ukazovať poriskom, tak sa na cestu daj. No dobre si zapamätaj. Tá cesta je plná zvodov a vábidiel. A keď im podľahneš, šťastie nikdy nenájdeš.
1: No, nejaké strachy, starky. Ja ho určite nájdem.
0: Teda počúvaj. Najskôr prídeš k širokej rieke, no ty len smelo na ňu vykroč svojím smerom.
1: Na rieku? Ale to sa nedá.
0: Dá. Je zázračná. Len čo na ňu vykročíš, ako by si šiel po lúke. Daj však pozor. Uprostred rieky uvidíš rekná. Jedno krajšie, nádhernejšie ako druhé. Budú sa jagať a trblietať ako diamanty. Budú sa prihovárať tvojej duši. Bábiť ťa i mámiť. A ak im neodoláš, zahubíš si svoje šťastie.
1: Lekná? A prečo by som ich trhal? Veď všade okolo nás je ich plno.
0: Za tou riekou ťa čaká strieborná lúka. Každá trávička, každý kvietok na nej je zo striebra. Ak si z nich odtrhneš čo len jediný lístoček, navždy prídeš o svoje šťastie.
1: A už to len dajako vydržím.
0: Za tou striebornou lúkou ťa čaká zlatá lúka, jabloník. Na nej je všetko z čistého zlata. Od toho najmenšieho stebielka trávy až po ružový krík. Tam si daj veľký pozor, synak. Lebo lesk a mam zlata človeka priveľmi často oberajú o rozum i šťastie.
1: A to je všetko?
0: Všetko. Ak odoláži zlatej lúke, za ňou už dosiahneš svoj cieľ.

0: Ďakujem ti za radu, starý otec.
1: Ale pekno.
0: Veď medzičasom sa zotmelo. Hľa.
1: No?
0: Tam na nebi je kosec. A poliskom ukazuje smerom k horám, ktoré som cestou videl konča obzoru. Hneď sa tam vyberiem. Mesiac je v splne. Teda svetla je dosť. No už na čo čakať?
1: Buď s Bohom, jabloník. A dávaj si pozor.

Voda v tejto rieke je ako všade inde. Nevyzerá, že by ma udržala ako zem. Inak sa však cez ňu nedostanem. Priveľmi je zarastená vodnými rastlinami. Preplávať sa nedá. Čo? Treba to skúsiť. A hotovo. Drží. Trochu čľapka, ale drží. To je úžasné. Rieka je naozaj zázračná. A ako mi je príjemné. Ako by som sníval. Všetko je to ako u nás doma. A predsa iné. Krajšie. A tie lekná. Doma na ramenách našej rieky bolo tisíce. No tieto. Každý kvet je akoby posiatý diamantami. A v každom sa odráža slnko. To je neuveriteľné. Kvet bielý ako sneh. A na ňom, akoby na ňom žiarilo 10 slniečok. Nikdy som nič krajšie nevidel. Jeden kvet si opraňam. Čo sa mi môže stať? Pri chytaní rýb som vždy sieťou nejaké potrhal. Čo to? Voda už nie je zázračná. Už ma nedrží. Potápam sa. Ako by ma kto si ťahal dolu.

0: Otec, brat ma poslal za tebou. Praje sa chceš so mnou rozprávať.
1: Áno, jabloník môj druhý. Nechcem som, aby nás mať počúva. Už prešiel rok, čo tvoj prvý brat odišiel do sveta a nevrátil sa. Mať nám, ako si zosmutnila, clivota jej dušu rozožíra. Jej materinské srdce cíti, že sa mu prihodilo dačo nedobré. Mal by si sa vybrať za ním a, ak sa dá, pomôcť mu.
0: No, pôjdem, otec. Pravdaže. Je to moja bratská povinnosť.
1: Ale domov. Domov už nechoď, lebo mať by ťa nikam nepustila. Tu som ti prichystal kúsok chleba. Viacej nemáme. Veď vieš. Chlapče, viem, že si opatrný a rozvážny, no predsa len dávaj na seba pozor.
0: Mávajte sa tu s pánom Bohom, otec. A nebojte sa, dám si pozor. A brata privediem.

0: Takže vravíš, starký, že ťa neposlúchol ani prvý, ani druhý brat. A povedal si im všetko tak, ako mne?
1: Všetko, jabloník tretí. Tvoj prvý brat odtrhol už lekno v čarovnej rieke. Upútala ho prváčovi len trochu krajšia vec, akú kedy poznal. A hneď zabudol na svoj cieľ. Preto sa stal sluhom pána rieky. Tvoj druhý brat si natrhal kvety na striebornej lúke a napchal si ich do vrecák, aby ak nenájdeš šťastie, bol aspoň bohatý. Teraz slúži u víry striebornej lúky.
0: A nemožno im dať ako pomôcť?
1: Nie. A zda neskôr, keď budeš konať múdrejší ako oni a keď nájdeš šťastie.
0: Skúsim to. A vďaka za radu i ponaučenie.

0: Neskutočná krása. Nekonečný koberec snehobielých kvetov. A z každého z nich akoby žiarili maličké slniečka. To je určite sen. Natiahnem ruku a všetko sa rozplynie.
1: Nie. Netrhaj, braček. Ja som sa z toho sna zobudil ako sluha. Musíš ďalej. Ďalej.

0: kde len oko dovidí všetko zo striebra. Každé steblo trávy, kvietok, každá sedmokráska, margarétka či rúža, všetko je zo striebra. Zo pár z nich by stačilo.
1: Nie, nemysli na to. Nesmieš, nesmieš, braček. Bež ďalej, ďalej, ďalej.
0: Ale...
1: Netrhaj. Ja som neodolal a slúžim šťastiu iného. Na svoje vlastné nemám kedy ani pomyslieť. Musíš ďalej, ďalej.
0: Zlatá lúka. Aké obrovské kvety tu rastú a všetko z čistého zlata. Až uči bolia z toľkého lesku. A tie ruže, veď sú ako kapustné hlávky. Jediná z nich by zo mňa urobila väčšieho boháča, než je náš zámocký pán.
1: Netrhaj, braček. Nemysli na to. Nesmieš. Ja som sa z toho sna zobudil ako sluha a slúžim šťastiu iného. Musíš ďalej, ďalej,
2: ďalej, ďalej.

0: Konečne ľudský príbytok. Dobrý deň vám, dobrí ľudia.
1: Aj tebe, jabloník.
0: Starký, ty?
1: No len pôjde, sadni si. Vidím, že si ustal. Na stole je kaša i nápoj. Je zapí, zaslúžiš si. Obstal si v ťažkej skúške.
0: Už sa ani nevládzem diviť, že ťa tu vidím. Všetko je v týchto horách čudné. Toľko tiesňou ma naplnili.
1: Tiesňou? A prečo?
0: Veď pozri, čo tu so svetom porobili. Keď kameň do vody hodíš a ona vysoko vystrekne, tu práve tak sú zem i kameň do nebies vzopeté, ako by zakliaté. A stromy? Lístie nemajú iba také ihly pichľavé. O vode ani nevraviac. Naša rieka je teplá, tichá a hlboká. A tu? Tu by človek každú prebrodil, keby mu nohy nepodrážala a nebola studená ako ľad. A všetky hučia a revu ani divá zver.
1: Už nie si hladný? Ani smedný?
0: Ďakujem, nie. Tá troška ma tak nasýtila, ako by som už nikdy nemal byť ani hladný, ani smedný.
1: Ani nebudeš. Požíval si jedlo a nápoj víl. Kto z nich zakúsi, už nikdy nepocíti ani hlad, ani smed. Aj všetko ďalšie na stole je pre teba. Potri sa tou masťou. No, čo cítiš?
0: Silu. Obrovskú silu cítim v sebe.
1: Tá masť ti dala silu za 1000 chlapov. A olejom si potri oči.
0: Ja odrazu vidím cez stenu i cez horu.
1: To je olej vševid. A teraz si pripáš tento meč. Je nepremožiteľný. Odteraz sa nemusíš báť nejakého nepriateľa.
0: Ani neviem, starký, ako ti mám za všetko poďakovať. Ako sa ti odslúžiť?
1: Možno, že budeš mať raz k tomu príležitosť, diabloník.
0: Čo je to za podivný zvuk? Starký, pozri. Tam, hore na nebi.
1: Ale ja nevidím cez múry, jabloník.
0: Nad horami sa vznáša kaštieľ. Lietajúci kaštieľ. Aký je len nádherný. Krídla zlaté, múry čierne ako havran, 7 zlatých veží a tých okien. Ako biela čipka sa rozkladajú po múroch. A nad vstupným portálom je balkón s prekrásnou sochou. Ale ona sa pohla. Videl si, starký? Je to dievča. Najkrajšie dievča na svete. Hej, dievča, neodlietaj! Počuješ, neodlietaj! Staň sa mojou ženou! Ale ona letí preč. Prečo, starký, prečo?
1: Asi nemôže inak.
0: Aj tak bude mojou. Nájdem ju, aj keby som mal ísť za ňou až na kraj sveta.
1: Ak ti tak káže srdce, choď, jabloník. No cestou vždy pomôž tým, čo pomoc potrebujú. Potom nikdy nezostaneš bez pomoci ani ty.

0: Čo to? Kohú tu v lese? Asi som priveľmi tuho spal. Cesta ma unavila. Prečo len je tu kohút? A priamo nado mnou má aj zlatý hrebienok. Ej, kohútik, zlatý hrebienok, teba asi niečo trápi, keď tak smutne kikiríkaš.
1: Máš pravdu, človek. Sužuje ma veľké trápenie.
0: Keď vieš hovoriť ľudským hlasom, už sa mi vyspovedaj, možno, že ti aj ja pomôžem.
1: Nepomôžeš. Si obyčajný smrteľník a taký mi veru nemôže pomôcť. Ale povedz mi, odkiaľ máš svoj meč?
0: Dostal som ho od jedného starkého. Dívaš sa naň, ako by si ho poznal.
1: Marí sa mi, že som ho už videl. Pri tejto spomienke som sa akosi rozcitlivel. Ak chceš, porozprávam ti svoj príbeh. Volám sa Bystrož a môjim otcom je pán rieky. Pred 100 rokmi som sa zamiloval do prekrásnej víly Letnice. A keďže ma aj ona ľúbila, chcel som si ju zobrať za ženu. Na nešťastie však po mojej milej zatúžil aj veľmi mocný a zlý čarodejník. Keď sme mali svadbu, pofrkal ma čarovnou vodičkou a zaklial na kohúta. A aby moje trápenie bolo ešte väčšie, dal mi na hlavu zlatý hrebienok. Obyčajné kohúty ma pre neho nenávidia a bijú. A ľudia sa ma snažia zasa chytiť. Preto sa skrývam tu v lese.
0: A nemožno ti už nikdy vrátiť ľudskú podobu, kohútik?
1: V záhrade toho čarodejníka je vraj studňa so zázračnou vodou. Keby ma ňou niekto pofrkal, vrátila by sa mi predošlá podoba. Stráži ju však 12-hlavý šarkan, ktorý zožerie každého, kto sa len šuchne v jej blízkosti.
0: A vieš, kde je tá záhrada?
1: Žiaľ nie. Je to len hovoriaca hora.
0: A tu by som kde našiel?
1: Chcel by si to skúsiť?
0: Prečo nie? Mám ďalekú cestu. A možno stihnem na nej pomôcť aj tebe.
1: Odstrihni teda kúsok z môjho zlatého hrebienka. A vyhoď ho do vzduchu.

0: A čo ďalej?
1: Keď vykročíš, hrebienok poletí stále pre tebou. Ak zastane, si na mieste. Ostatné je už tvoja starosť.

0: Hrebienok zastal. Som teda na mieste. Hovoriaca hora. Vyzerá ako homoľa cukru. Ibaže je čierna a dymí sa z nejako skomín. A ako dudre. Zdá sa, že nemá práve najlepšiu náladu. Dobrý deň, hovoriaca hora. Nerád ťa ruším, ale potrebujem sa ťa niečo opýtať.
1: Spýtať sa mňa? Nemám rada ľudí. Radšej ujdi. Lebo keď od zlosti vybuchnem, spálim ťa žeravým kamením a popolom. Ako si ma dusí.
0: A nemohol by som ti dať ako pomôcť?
1: Ty, úbohý človečik, ty mi chceš pomôcť. Tak vytrhni tú borovicu, čo rastie vedľa teba, a prečisti mi ňou vetrák.
0: A kde len o to, raz, dva ti pomôžem. A je to.
1: Ja som mocný smrteľník. Pod tým skaliskom naľavo od teba mám vetrák.
0: Hneď to bude, hovoriaca hora.
2: Raz, dva. Raz, dva.
1: Stačí, junák. Vďaka ti. Tak sa pýtaj. Čo chceš vedieť?
0: Iba to, že je záhrada zlého čarodejníka, ktorý zaklial Bystroša, syna pána rieky na Kohúta, a kde sa podela jeho nevesta Letnica.
1: Letnica je na dne mora, uväznená v sklenenom vrchu. A záhrada čarodejníková je smerom k vychádzajúcemu slnku. Choď za hrebienkom tak ako doteraz. A keď zastane, si na mieste.
0: A ešte o jedno ťa chcem poprosiť. Nevieš, kde by som našiel lietajúci kaštieľ?
1: Žiaľ, to neviem, junák. Občas tu preletí, ale už som ho dávno nevidel.
0: Nuž, vďaka ti, hovoriaca hora. Ideme, hrebienok.

0: Už aj počujem, že som na mieste. Šarkan chrápe, ako by drevo pílil. Mal by som využiť príhodnú chvíľu.
1: Čo to? Do nás dier mi človečina udrela. Kto sa to sem odvážil?
0: Volám sa Jabloník, Šarkan. A prišiel som po zázračnú vodu.
1: Čože? Zázračnú vodu? Rozdriapem ťa na Frankfurtce. Na škvárky ťa spálim.
2: Čo zúvaš? No len poď si po tie svoje škvárky.
1: Och, pane môj! Mocný čarodej, už mám iba tri hlavy. Tisíce smrteľníkov som požral ako muchy a teraz... No, čo si ty zač?
0: Už som ti povedal. Som Jabloník a prišiel som po zázračnú vodu.
1: Počúvaj, Jabloník. Na čo sa ďalej byť? Dohodnime sa. Ja ti dám zázračnú vodu a ty mi nechaj život. A keď príde čarodejník z lietajúceho kaštieľa, vyrozprávam...
0: Odkiaľ?
1: Z lietajúceho kaštieľa. Teraz býva skoro stále tam. Je strašne zamilovaný.
0: Čože? To dievča na lietajúcom kaštieli je jeho žena?
1: Ale nie. Už 3 roky ju tam väzní, prehovára. Ale ona ho nechce. O to viac zamilovaný je do nej úplne ako tetrov.
0: Ej, ale si mi urobil radosť, Šarkan.
1: Teda sa dohodneme. Ber si zázračnú vodu. A mňa už nechaj na pokoji.
0: Aby si ďalej kantril ľudí? Nie!

0: Počul, zabil mi strážneho Šarkana. Ty červiak, zázračnej vody sa ti zachcelo. No počkaj.
1: Len poď bližšie, čierna duša. Aj s tebou mám čo si vybaviť.
0: Ten meč ti tento raz nepomôže. Červiak ľudský, nech zaraz vyrastie nad tebou kamenná hora a zatvorí ťa do svojich útrob. A zahyň tam od hladu a smedu.
2: Kamenná hora vyrástla nado mnou ani hry po daždi. Ale darmo sa tešíš, čierna duša. Od hladu a smedu tu nezajdem. A bol by v tom čert, keď sa tisíc chlapov pustí do tejto kamennej steny, aby nepovolila. Ešte kúsok. Čarodejníka tu už niet. Zoberiem teda zázračnú vodu a pôjdem odklieť kohútika. A potom príde rada aj na teba, čierna duša. Ešte sa porátame.

0: jabloník. Tak ako si pochodil?
1: A čože si sa ty na kraj hory odvážil, kohútik?
0: Nemohol som sa ťa dočkať. No už ťa tu vyzerám. A zázračnú vodu máš?
1: No, nejakú vodu nesiem, ale či je zázračná, to sa uvidí. Musíme ju vyskúšať.
0: Tak rýchle, skúšaj, skúšaj, jabloník. Jabloník. Kamarát, vďaka ti. Zasa som ako predtým. Nikdy ti to nezabudnem a vždy ti budem nápomocný. Je koniec s kohútikom zlatým hrebienkom. Odteraz som zase Bystroš.
1: Vďaka. Nechaj to ďakovanie, Bystroš. Ešte sme len na polceste. Vieš, čo sa stalo s tvojou nevestou?
0: Keď ma ten zlosin zaklial, schmatol ju a odniesol preč. Viacej neviem.
1: Hovoriaca hora mi povedala, že je uväznená v sklenenom vrchu v mori. Ale kde hľadať to more, to neviem.
0: Rieky sa vlievajú do mora. Jabloník, sadaj mi na chrbát, poletíme tam. Pešo by nám to pridlho trvalo.
1: Ty vieš lietať?
0: Na nič sa ma teraz nevypituj a sadaj. Ideme za letnicou. Ja nevidím nič, jabloník. A ty?
1: Stále nič. Zaleď ešte kúsok ďalej, Bystroš. K tým dvom ostrovom. Počkaj. Bystroš, pozri tam. Tam medzi ostrovmi. Ako by tam cez vodu svietilo druhé slnce.
0: Ligoce sa tam dačo, ale...
1: To sa slnce odráža na sklenenom vrchu. Už vidím aj tvoju nevestu. Ej, nečudo, kamarát, že ti ju čarodejník ukradol. To je ale krásavica. Ako ju však odtiaľ dostaneme?
0: To je už moja starosť, kamarát. Hlavne, že vieme, kde je. Teraz pristaneme na ostrove, ty ma tam počkáš a ja si pôjdem po svoju milú letnicu.
1: Ako to pôjdeš?
0: Som predsa syn pána rieky. Voda mi neprekáža. Počkaj ma teda tu. Ja idem.
1: Bystroš, a čo keď stretneš čarodejníka?
0: Veď si povedal, že by mal byť na lietajúcom kaštieli.
1: Pre istotu si zober môj nepremožiteľný meč. Škoda, že nemôžem ísť s tebou.
0: Vďaka, jabloník. Si skutočný kamarát.

0: Bystroš, víla letnica, no konečne. Už som sa vás nevedel dočkať. Bál som sa, že sa vám niečo prihodilo.
1: Všetko je v poriadku, Jabloník. Ale bez tvojho meča by som si letnicu nebol vyslobodil. Aj tak mi trvalo 2 hodiny, kým som sa pomocou neho prerúbal cez sklenenú stenu. Dobre mi poslúžil, Jabloník. Vraciam ti ho.
2: Vďaka ti, záchranca náš. Bez teba by sme sa s mojím milým už nikdy nestretli. Preto ťa prosím, poď s nami a buď našim hosťom.
1: Vystrojíme novú svadbu, Jabloník, a ty nám pôjdeš za svedka. Pri svadobnom stole budeš mať to najčestnejšie miesto.
0: Nuž, to vám teda nemôžem odoprieť.
1: Teraz nám každému podaj ruku a poletíme domov.
2: Po vyše storočnom odlúčení vystrojíme takú veselicu, akú ešte tento svet nevidel.
1: Ideme.

0: tu si jabloník. Už pol hodiny ťa s otcom hľadám po celom paláci. Povedz, trápi ťa niečo. Zdá sa, že si akýsi smutný.
1: A zda ti niekto ublížil?
2: Ale nie, pán Rieky. To iba nádhera tvojho paláca a to množstvo ľudí ma trochu stiesňujú.
0: Ak je tak, ľahko ti pomôžem. Premýšľal som s otcom, ako sa ti odmeniť za tvoju statočnosť a dobrotu. Napokon sme sa zhodli, že ti dáme za ženu jednu z mojich sestier. Vílu Zoranu alebo Jasienku.
1: A ja vám vystrojím svadbu spoločne s Bystrošom. Obom sa páčiš. Každá z nich sa rada stane tvojou ženou.
0: Tak čo povieš, jabloník?
2: Ja...
1: No neponáhľaj sa s odpoveďou. Chcem ti ešte povedať, že ak si zoberieš za ženu jednu z mojich dcér, príjmeme ťa medzi nás vládcov prírodných živlov a staneš sa nesmrteľným.
2: Čože? Chceš povedať, že by som nikdy nezostarel a nezomrel?
1: Presne tak. Nikdy by si nepocítil bolesť staroby a zúfalstvo zomierajúceho. Žil by si večne uprostred tejto čarokrásnej prírody a spolu s nami by si jej vládol. No čo mi odpovieš, jabloník?
2: Pane Bože, Jasienka i Zorana sú krásne a milé. Už kvôli ním by každý stratil hlavu. A navyše večný život, ktorýže z ľudí by si to neprial.
0: Takže súhlasíš?
2: Ja nemôžem. Ak mám pravdu povedať, Bystroš, nechcel som vás letnicou uraziť. Neísť vám na svadbu, keď ste ma pozvali za svedka. Ale najradšej by som...
1: Šiel hľadať lietajúci kaštier.
2: Áno. Stále ho mám pred očami. Počujem jeho zvuk aj teraz. Ale ako to ty vieš, pán Rieky?
1: Sám si mi ho ukázal. V tej zakliatej zemi vzopetej ako vystreknutá voda k nebesiam. I tú krásnu dievčinu, ktorej si taký verný.
2: Ty si ten starký, čo ma obdaril?
1: Áno, jabloník. 100 rokov som čakal na človeka, ktorého vidí na vlastného šťastia. Nezaslepí pred nešťastím iných. A ktorý mi vráti môjho najmilšieho syna. Tak si navždy vyslúžil môj nepremožiteľný meč i našu pomoc, aby si dosiahol to, čo ťa urobí šťastným.
2: Lietajúci kaštier, ja ho počujem.
1: Áno, jabloník, on. Každý rok o tomto čase sa tu zjavuje. Bystroš pôjde s tebou, inak sa naň nedostaneš a pomôže ti vyslobodiť dievča.
2: Už ho aj vidím.
0: Samozrejme, otec. Konečne môžem svojmu priateľovi splatiť dlh. Jabloník, rýchle mi vysadni na chrbát, poletíme na kaštieľ.
2: Už ju vidím. Rýchlejšie, rýchlejšie, kamarát.
0: Neboj sa, o chvíľu sme na balkóne. Ak si náš čarodejník nevšimne, odnesiem najskôr z kaštieľa dievča a potom sa vrátim po teba.
2: Nie, Bystroš. Zložíš ma na balkóne a ty sa vrátiš k letnici.
0: To nemôžem, jabloník. Ty si pomohol mne, ja pomôžem tebe.
2: Nie. Nesmieš kvôli mne riskovať nové odlúčenie so svojou milou. To nedovolím. A navyše mám povinnosť voči svojim rodičom. Ak by sa so mnou dačo stalo, povedz svojmu otcovi, Bystroš, že ho veľmi prosím, aby prepustil zo služby mojich dvoch bratov a vydal za nich Zoranu a Jasienku. A aby sa postaral o našich rodičov.
0: No, sme na mieste.
3: Mládenci, kdeže sa tu beriete? Radšej rýchle odíte, lebo zle pochodíte.
2: Bystroš, sľub mi, o čo som ťa prosil, a leď.
0: Sľubujem, jabloník. Veľa šťastia a dovidenia.
3: Prečo si zostal, mládenec? O život tu prídeš.
2: Za tebou som prišiel, krásavica. Povedz, prečo plačeš?
3: Či nevidíš okovia reťaze na mojich rukách a nohách? Už 3. rok som prikutá k tomuto balkónu.
2: Ak by bola iba to príčina tvojho žiaľu, raz dve jej urobíme koniec. Ukáž, trochu ich polámeme.
3: Aký si len silný.
2: A teraz mi povedz, ako si sa sem dostala.
3: Môj otec, kráľ Viktor, bol raz na poľovačke a keď sa už vracal domov, stretol netvora. Ani človeka, ani zver. Otec, nebojacný človek, strhol z pleca luk a strelil doň. Netvora však iba ranil a ten skôr, ako ušiel, otcovi pohrozil, že mu to draho zaplatí. Unesie mu vraj jedinú dcéru, nech by ju hoď ako strážil. Otec sa mu iba vysmial. Veď kráľovský zámok bol vodne v noci plný strážcov. No keď sa vrátil, pre istotu stráže ešte zosilnil. Dlho sa nič zvláštne nedialo, preto naša pozornosť postupne upadla. Jedného dňa som však začula akýsi podivný zvuk a vybehla som do záhrady pozrieť, čo to je. Ocitla som sa tam odrazu sama. Nad záhradou sa vznášal lietajúci kaštieľ, z ktorého vyskočil netvor, strašný mocný čarodejník, a uniesol ma. Keď som sa spametala, ocitla som sa na tomto balkóne. Spočiatku som mohla chodiť po celom kaštieli a robiť, čo som chcela. Čarodejník ma však denne žiadal, aby som sa stala jeho ženou. A čím viac som ho odmietala, tým viac naliehal. Keď som to už nevedela vydržať, vyskočila som z lietajúceho kaštieľa, aby som ukončila svoje trápenie. Čarodejník však letel za mnou, chytil ma a prikoval. Ale aj teraz sem každý deň chodí. Či som si to nerozmyslela?
2: Ak je tak, princezná, povedz, kde toho netvora čarodeja nájdem. Vyslobodím ťa.
3: Každé popoludnie spí. Nájdeš ho podľa chrápania. Ale najskôr choď do pivnice. Je tam zlatý súdok s vínom, ktoré netvorovi dodáva čarodejnú moc. Dokázal si polámať moje okovy a zda polámeš aj okované dvere pivnice. Ak sa napiješ z toho vína, netvor stratí nad tebou čarodejnú moc a možno ho premôžeš.
2: Vďaka za dobrú radu, princezná.

ešte posledná závora. A je to. Tu je zlatý súdok. Vedľa zlatý pohár. Dobre sa napijem z toho vína. Ostatok nechám pre istotu vytiecť na zem. Tak. A teraz sa porátame, čierna duša.

0: Hej! Vstávaj, čierna duša, hore sa!
1: Kto mi to vykrúca nos? Kto sa opovážil?
0: Ja, Jabloník. Ten, čo ti zabil Šarkana, ktorý strážil zázračnú vodu.
1: Čože? Veď teba som zavrel do Kamennej hory. Ako to, že si tam nezomrel od hladu a smedu. A ako si sa odtiaľ vôbec dostal?
0: Asi si ma nejako zle začaroval.
1: Zle? Tak to teraz napravím. Zase sa chceš oháňať mečom? Ani teraz ti nebude nič platný. Počúvajte ma, zlato i striebro moje, ktorí sú v tomto kaštieli celé hory. Zaraz sa sem stečte ako žeravá horiaca voda a spálte tohto bezočivého ľudského červiaka, aby som ho už nikdy nevidel. Čo to? Moje čary nefungujú?
0: Zdá sa, že nie.
1: Ty si pil z môjho čarodejného vína?
0: Presne tak. A čo zostalo, lial som z osuda na zem, čierna duša.
1: Čože? Na zem? Moje drahocenné víno, prameň mojej moci? Ja ťa za to roztrhám na márne kúsky, na Frankfurce!
2: Milý môj, žiješ?
0: Princezná, ty si tu?
2: Tak som sa o teba bála. Musela som sem prísť. Keby si bol zahynul, už by som potom nechcela žiť ani ja.
0: Ak je tak, láska moja, som tým najšťastnejším človekom na celom svete. Prešiel už celý rok, čo som ťa uvidel letieť nad horami. A odvtedy ťa hľadám, aby si sa stala mojou ženou, lebo ťa ľúbim.
2: A ja som si ťa vtedy všimla, milý môj. Ak je to tvoja vôľa, rada sa za teba vydám.
0: Už poďme rýchlo nájsť tvojho otca, aby som si ťa od neho vypýtal. A potom vystrojíme takú svadbu, akú svet ešte nevidel.

0: Ako jabloník povedal, tak aj bolo. Princezná pri jeho zmienke o svadbe, ako je u dievčat zvykom, sklopila od šťastia oči a vtedy zbadala, že práve letia nad mestom, v ktorom vládne jej otec. Jabloník svojim čarovným mečom rýchlo odtiaľ lietajúcemu kaštieľu zlaté krídla a kaštieľ zlietol práve do záhrady kráľa Viktora. Keď prekvapený kráľ uvidel, ako z neho vychádza jeho stratená dcéra s jabloníkom, skoro zomrel od šťastia. A keď mu vyrozprávali svoje osudy, ochotne im prislúbil svadbu, o akej snívali. Vtedy sa zniesli z oblohy aj bystroš s letnicou a potešili jabloníka správou, že pán rieky oslobodil zo služby jeho dvoch bratov a že im dá za ženy svoje céry Zoranu a Jesienku. Napokon sa dohodli, že všetky štyri svadby oslávia odrazu. A takú svadbu tento svet naozaj ešte nevidel. Prišli na ňu aj jabloníkovi rodičia a hostina vraj trvala 100 dní a 100 nocí. Povráva sa, že jabloník so svojou krásnou ženou v tom nedozernom kraji medzi 7 horami a 7 riekami žije šťastne podnes. Pán rieky si vraj nevedel bez nich predstaviť svoj život a tak im daroval nesmrteľnosť.
1: Večer s detským rádiom.

0: Pred neľahkú úlohu ma môj otec postavil. Nájsť si ženu, ktorá by bola po vôli môjmu srdcu. Rád by tak urobil, ale či sa to tak ľahko dá? Ani môjmu otcovi sa nečudujem. Vlasy má striebrom pokryté. I k zemi sa začína kloniť ako zrelý klas. Ak iste cíti, že sa pomaly naplňa čas jeho života a rád by mňa zrel na kráľovskom stolci. Ale čo je to za kráľa bez kráľovnej? Ach, hľadám, ale žiadnu nenachádzam. Oči sa potešia, ale srdce sa neozýva.
1: Starosti ti mysel zaťažujú, kráľovič, starosti.
0: Starosti, veru, ale kto ste vy, neznáma?
1: Pocestná, synku.
0: A skade prichádzate?
1: Zďaleka.
0: A odkiaľ viete o mojich starostiach?
1: Keď človek chodí pomedzi ľudí, všeličo sa prezvie. Ak sa nebudeš priveľmi vypytovať, možno ti budem vedieť i radou prispieť.
0: Na moju starosť ťažko radu nájsť.
1: Na každú nemoc sa nájde bylinka, uver starej osobe.
0: Keď myslíte, nedbám. Prispejte teda vašou radou.
1: Tú, ktorú hľadáš, nájdeš. Iba, že budeš musieť prejsť hodný kus cesty a popasovať sa s mnohými nástrahami.
0: A kde je to miesto?
1: Musíš dôjsť až na sklený vrch.
0: Na sklený vrch?
1: Tak. Tam odtrhneš 3 citróny a budeš mať ženu, ktorá vojde do tvojho srdca.
0: Ale to nie je také jednoduché. Ako si počne... Pani! Pocestná pani! Zmizla.

piatý deň som na ceste a stále do cieľa neprichádzam. Tá neznáma pocestná mi neschádza z mysle. Mala so mnou dobrý úmysel, keď ma na toľkú púť odporúčala. Putujem, putujem a vidno, že i môj koník, i keď sa hrdinsky drží, je unavený. A o sklenom vrchu ani slichu. Ej, oddychnem si veru pod touto lipou. Chládok pod jej korunou priťahuje. Zdriemnem si. Aspoň chvíľku.

Havrany. A koľkože vás je? Rovný tucet. Á, za krídla sa polapali a tá ho poza jedle poza les. Hádam, tam bude dáky život. Koník môj, ideme za nimi.

No, tak sa mi vidí, že sa moja pretucha splní. Nachodil som sa dosť, to hej. Ale toť zámok predo mnou stojí. Jaký si čudný, tmavý. Ale hádam v ňom živého človečika uzriem. A havrany sú tu tiež. Pekne sa na streche uvelebili. No, pozriem, veru, čo ako.

0: Komnaty sú ani veľké, ani malé. Ale jedno sa mi nepáči, že je tu všetko také chmúrne, temné. Kto vie, či tu takto býva?
1: Hľadáš da koho, syn môj?
0: Tak predsa živá stvora. Pravda, že starka, pravda, že hľadám. Chcem sa opýtať, či mi takto neporadil, kadiaľ vedie cesta na Sklený vrch.
1: Sklený vrch vravíš? A po čo tam chceš ísť?
0: Tri citróny hľadám.
1: Daj si ty len pokoj s takou vecou, lebo o krk prídeš. Rúči, šuhaj si. Škoda by ťa bola. Daj na radu skúsenej stvory. Pracaj, stade to čím prv, lebo o chvíľu príde na obed môj syn Ohava a keď ťa vyňuchá, zaraz ťa zje.
0: Ale starka, veď nie takto. Veľa dní som na cestách. Hľadám nevestu, aby som splnil otcovú vôľu. A zrazu sa mám vrátiť? Iba tak, bez toho, aby som zvedel, kde sa Sklený vrch vypína.
1: V tom ti tak nepomôžem, lebo sama neviem, kde sa vrch nachodí.
0: A čo váš syn? Ten tiež nevie.
1: Hádam vie. Len s tým si neradno začínať.
0: Starka, pekne vás prosím, pomôžte mi.
1: Vidím, že si statočný a že dobré srdce ti v hrudi bije. Pomôžem ti. Ukriem ťa do komórky a keď príde domov môj syn, skúsime prezvedieť dačo o Sklenom vrchu.

0: Uj, mamo. Cítim človečinu. Sem s ňou nej uziem.
1: Vítaj, synu, k obedu.
0: Nezavrávajte, kde je človečina, v bruchu mám prázdno.
1: Sadni si, ohava, najskôr sa pozhováram.
0: Vravel som vám jasne, sem s človečinou. Ak mi ju neprinesiete, tak zjem vás.
1: Ale ohava, syn môj, a ty by si vlastnú matku chcel zjesť? Veď som ti olovený halušiek nahotovila.
0: No, dobre. Ale človečinu tu aj tak cítim.
1: Pravdu máš, synček. Prišiel za tebou statný junák. Vraj, či by si mu vedel poradiť.
0: A čo také?
1: Veď ti on sám rozpovie. Iba sľub, že mu neublížiš.
0: Keď teda myslíte, nech vojde.
1: Švárny junák, poďže sem.
2: Dobrý deň, vospolok.
0: Dobrý. Vraj poradu za mnou prichádzaš. Matko, dajte tých halušiek. Aj hosťovi.
2: Rád by som... Či mi reku... Sklenný vrch hľadám.
0: Sklenný vrch? Sklenný vrch. O takom veru... V týchto končinách nechýrovať. A ty skáde prichádzaš?
2: Zďaleka. 7 dní cesty odtiaľto.
0: Keď si už toľký kus sveta prešiel, dám ti radu. 3 dni a 3 noci cesty stade to býva v striebornom zámku môj bratanec Opacha. Ten by mal o sklennom zámku dať

0: čo vedieť. No, ha. A halušky, čo? Neoprobuješ?
1: Nemám, ako si teraz chuť.
0: No, tak si z nich aspoň na cestu naber.
1: Ďakujem za halušky. I za dobrú radu. V zdraví ostávajte.
2: A na ceste buď opatrný, junák.
0: A povedz bratancovi, že ho pozdravuje Ohava.

0: Pláva vravel pravdu. Presne 3 dni a 3 noci cesty mám za sebou a predo mnou strieborný zámok stojí. A pred zámkom pani opretá o dlhú striebornú palicu. A na môj veru, ešte sa i na tú starku z oloveného zámku ponáša. Určite som na mieste. Dobrý deň, pani.
1: Dobrý, Šuhajko, dobrý. A čože ty tu hľadáš? Ako si sa sem dostal?
0: Hľadám sklený vrch a na ňom 3 citróny.
1: Také dačo tu nie je. A keď ti môžem poradiť, chod si ďalej svojou cestou, lebo o chvíľu príde na obed syn Opacha a zje ťa.
0: Opacha vravíte, to je výborné. Toho práve hľadám.
1: Akože môžeš hľadať jeho, keď hľadáš 3 citróny?
0: Hľadám aj jeho, aj 3 citróny. A on mi vraj pomôže citróny nájsť.
1: A to ako?
0: Bol som u vašej sestry v olovenom zámku. A jej syn Ohava mi poradil, že Opacha mi hádam ukáže cestu. A na ostatok mi povedali, aby som vás pekne pozdravoval.
1: No, tak to je iná reč. V olovenom zámku žije moja sestra, to je pravda. Opacha tu bude každú chvíľu. Ty ho však vyčkaj vnútri v komórke, najprv s ním prehovorím ja. Bude to tak lepšie.

0: mamo! Človečinu cítim. Sem s ňou, nech ju zjem.
1: Ale veď, že sa uspokoj, syna Gopacha. Tu hľakých strieborných halušiek som ti navarila.
0: Ale ja tu cítim človečinu.
1: Daj si len halušiek, dobre ti padne.
0: A čo človečina?
1: Prišiel taký švárny šuhaj. Pozdrav od bratanca ti doniesol.
0: Od ktorého bratanca?
1: Ohava z oloveného zámku ťa pozdravuje.
0: A kde je ten šuhaj?
1: Zavolám ho. Šuhajko!
2: Dobrý deň. Dobrý deň, vospolok.
0: Dobrý. Vraj máš pre mňa pozdrav.
2: Bratanec Ohava z oloveného zámku ho posiela.
0: A to ti mám uveriť? Akurát po tebe by mi poslal pozdrav.
2: Poslal, veru. Poslal. I tuto hľa olovených halušiek mi dal na cestu.
0: Ukáž?
2: Prosím.
0: No, jedáva také. Zdá sa, že pravdu vravíš. Sadaj teda k stolu. Mámo, nahoďte aj hosťovi strieborných halušiek. A čo bys rád? Čuhaj.
2: Prišiel som, či by ste mi poradili, ako sa dostanem na sklenný vrch.
0: A po čo tam chceš ísť?
2: Po tri citróny, čo tam rastú. Tie mi majú pomôcť nájsť dievčinu, môjmu srdcu predurčenú. Všakže mi pomôžete.
0: No, vec nie je jednoduchá. Počul som už o sklenom vrchu. To je pravda, ale neviem presne, kde sa vypína. Ale hádam, že by si skúsil u môjho bratanca. Volá sa Ozruta a býva v Zlatom zámku. Je to odo mňa 3 dní a 3 noci cesty. On by to mal vedieť naisto.
2: Srdečná vďaka vám za radu.
0: Osilni sa haluškami na cestu.
2: Vďaka, ale ako si nemám teraz chuť.
1: Počkaj, šuhaj, aspoň ti z nich na cestu dám. Zídu sa ti.
2: Vďaka. V zdraví zostávajte.
1: Aj ty, synak.
0: A nezabud.

Oči mi idú oslepnúť od toľkej krásy, ako sa jagá zlatý zámok od slnečných lúčov. Naisto som na mieste. A pred zámkom stojí starká a opiera sa o zlatú paličku. Ani čo by tým starkým z oloveného a strieborného zámku bola z oka vypadla. Tak sa ponášajú jedna na druhú. Zbadala ma. Ale zašla dnu. Nuž čo, poberiem sa za ňou.

0: Koho hľadáš, mládenec?
1: Dobrý deň, starká. Som tu dobre na Zlatom zámku.
0: To si. Len si mi neodpovedal, koho hľadáš.
1: Vás, ale ešte viac vášho syna Ozrutu.
0: A to už ako?
1: Nesiem vám pozdravenia z Oloveného a zo Strieborného zámku. Tam mi poradili, že mi ukážete cestu k Sklenenému vrchu.
0: Ja o tom neviem nič. Ale ak chceš, syn tu bude čo nevidieť, popýtaj sa jeho. Najprv s ním však budem ja hovoriť. A ty?
1: Schovám sa zatiaľ do komórky, ako u vašich sestier.
0: Dobre teda.

0: Jeha, mamo, čo za človečinu to cítim? Sem s ňou, nech ju zjem.
1: Čože by si ju zjedol? Je u nás na návšteve šumný junák. A pozdraví od tvojich bratancov ti prináša.
0: A kde je? Zavolaj ho. A daj z tých voňavých zlatých halušiek, lebo som riadne lačný.
1: Hneď všetko bude, Ozruta.
2: Dobrý deň, Ozruta.
0: To si ty? Sadaj k stolu a vrav, čo mi prinášaš.
2: Pozdraví z Oloveného a Strieborného zámku.
0: Ako to môžeš dokázať?
2: No, hádam najlepšie haluškami, čo mi na cestu nabalili.
0: Ukáž.
2: Prosím.
0: Olovené i Strieborné. V poriadku. A čo by si chcel odo mňa?
2: Radu. Chcel by som vedieť, ako sa dostanem k utrom citrónom, čo na sklenom vrchu rastú.
0: Na čo to potrebuješ?
2: Mojho kráľovského otca opúšťajú sily. Rád by už videl na kráľovskom stolci mňa. Ale čo to za kráľa bez kráľovnej? A tak hľadám tú, čo by moje srdce prijala. Dlho som takú hľadal, no márne. Dopočul som sa, že cesta k mojej vyvolenej vedie cez tri citróny, čo na sklennom vrchu zrejú. A tak putujem už mnoho dní, aby som sa k sklennému vrchu dostal.
0: Vážnu vec vravíš a statočný sa mi vidíš byť. Pomôžem ti radou. Keď vyjdeš pred môj zámok, obrátiš sa v ten smer, kde slnko zachodí. A tretí vrch si dobre zapamätaj. Za ten dnes slnko zajde. Ten je sklený. Musíš sa dostať až na jeho vrcholec. Tam rastú na strome tri citróny, ktoré voňajú na 7 míľ. Keď sa dostaneš k stromu, kľakni si podeň a nastav dlane. Ak sú ti citróny súdené, padnú ti samé rovno do dlaní. Ak sú ti nesúdené, neotrhneš ich, ani čo by si sa ako usiloval. Keď budeš smedný, rozkroj jeden z citrónov, ten ťa napojí i nasýti.
2: A kde nájdem devu, ktorú hľadám?
0: To je všetko, čo ti môžem povedať. A ešte čosi. Dávaj si ukrutánsky pozor. Cesta je náramne nebezpečná. Sklený vrch je priklský. A už sa ma viac nevypituj. Lačný som a chcem sa posilniť. Zajedz si ty. Ak nechceš teraz, naber si na cestu. Zídu sa ti. A dávaj si na seba pozor.
2: Ďakujem. Ďakujem za dobrú radu.

Tak toto je vytúžený sklenný vrch. Koľko ciest som musel zdolať, kým som sa k nemu dostal. Len ako sa dostať naň? Celý je zo skla a nemám sa o čo zachytiť. A okrem toho tu tak silno cítiť citrónovú vôňu, že sa mi až hlava krúti. Ale ako sa len hore vyškriabať? Musím sa ta dostať. Keď som už toľko sveta pochodil, nemôžem sa pred cieľom vzdať. Len ako hore po tom skle. Ako len po ňom. Čo keby som z torby vysypal halušky? Torba bude ľahšia a mne sa bude lepšie driapať. Skúsim, veru. Tak, torba je ľahunká. Skúsim. Hej, nič. Kože sa. Hej. O čo lepšie je vám, halušky moje. Vy si tu ležíte prilepené na skle a nemáte žiadnych starostí. Prilepené. Ukážte sa, haluštičky moje. A ste aj pevné? Ako by nie? Veď ste z olova, striebra a zlata. Áho. Predsa mi len budete osožné. Urobím si z vás schodíky. Aha. Jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá. Piatá. Šiesta. Držia. Mám haluškové schodíky. Teraz už len horsa na vrcholec.

0: Konečne. Konečne som na samom vrchu. Som pred cieľom. No, ešte citróny. Aj, len či sú mi súdené. Či mi padnú do dlaní, ako vravel Ozruta zo Zlatého zámku. Bojím sa. Bojím sa, či to všetko nebolo márne. Celá tá dlhá púť. Nož, ale skúsim nastaviť dlane. Citróny mám v dlaniach, ale zmizol strom aj celý sklenený vrch. Okolo mňa nikde nič, iba zelená lúka. To je zvláštne. Len čo bude ďalej? Sklenený vrch som našiel, citróny som získal, len vyvolenú môjho srdca stále nemám. Ech čo, pôjdem ja ďalej hľadať, ale najprv sa hádam potužím, veď som po takej túre riadne vyhľadol. Spomínam si, ako Ozruta vravel, že citrón ma nasíti. Skúsim teda jeden rozrezať. Tak.
1: Čo si mi prihotovil jesť, udatný kráľovič? A čo piť? A či si mi šiat nahotoval?
0: Kde si sa tu vzala? Deva spanilá.
1: Za všetko môže citrón. Ale odpovedz mi na moje otázky.
0: Nemám nič nahotované, dievča krásne. Netušil som, že sa tak nečakane zídeme, ale počkaj! Počkaj! Kde si? Zmizla. Škoda. Taká bola krásna. No čože, nasítim sa citrónom a pôjdem ďalej.

0: chodím. Putujem, ale nikde nič nenachádzam. Nikoho nestretám. Ani človeka, ani ľudského obydlia. Všade samá pustota. Aj. Asi nemala pocestná pravdu. Ale zas sklenený vrch som našiel. Aj 3 citróny. Ako to vlastne je? Ale nič to. Odýchnem si, zajem. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa. Veď mám ešte 2 citróny. Rozrežem jeden a posilním sa.
1: A čože si mi udatný kráľovič prihotovil na jedenie? A čo na pitie? A na šaty si nezabudol?
0: Nič som ti neprihotovil, krásna deva. Nerátal som s tým, že sa tak z nenazdajky stretneme. Ale počkaj! Zmizla. Ako tá predtým, keď som rozrezal prvý citrón. Tak takéto citróny sú to. Tento zjem, ale posledný otvorím až doma, na kráľovskom dvore. Koník môj, ideme domov.

0: syn môj jediný. Toľký čas si bol preč. Už som ani neúfal, že sa uvidíme.
1: Už som zas pri tebe, môj kráľovský oče. Riadny kus sveta som pochodil. Hľadal som vyvolenú môjho srdca, aby som vyhovel tvojej vôli.
0: Nič to, že si sa vrátil sám. Som šťastný, že si opäť pri mne.
1: Ale ja som sa nevrátil sám, oče. Pozri.
0: Citrón? Priniesol si mi z ďalekých ciest citrón?
1: A nie hodzaký. Pozri. Rozrežem ho.
2: Čo si mi prihotovil, kráľovič? Máš pre mňa jedlo, nápoj i odev?
1: Mám všetko, čo potrebuješ.
0: Ale kde si sa tu vzala deva spanilá?
1: Za všetko môže citrón.
0: A to je...
1: vyvolená môjho srdca.
0: Konečne, syn môj. Ani si nevieš predstaviť, aký som šťastný. Prihotovím svadbu, ktorá potrvá 7 dní a 7 nocí. Na 8. deň prevezmeš kráľovský stolec. Ale veď o tom všetkom si ešte pohovoríme. Teraz poďme pekne spolu nahotovať veci, aby sme na nič nezabudli.

Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako

0: Áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Ale keď...
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Komorník.
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Tuším sa, nudí. Urob niečo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo? Hudba reskejšie.
1: Nie, nie, nie, prestaňte. Nedá sa to počúvať. Chodte cvičiť a hráte zo dňa na deň horšie. Komorník, prečo vydržiavame takých slabých muzikantov?
0: Najjasnejší pán kráľ, sú to najlepší muzikanti v krajine. Sám ste si ich ráčili vybrať.
1: Áno. Tak prečo sa mi ich hranie tak sprotivilo?
0: Vaša výsosť asi dnes nemá na hudbu náladu. To sa stáva. Je to celkom bežná vec.
1: Nemám náladu? Tak vymyslí niečo, na čo náladu mám. No,
0: zavolám dvorného šaša.
1: No ale prosím ťa, šaša už poznám. Nie je v kráľovstve niekto zaujímavejší?
0: No, zvyšok sú už iba obyčajní sedliaci, kováči, murári, tesári a drevorubači so svojimi ženami a deťmi. A nedávno nám pribudol jeden mladý zbojník.
1: Zbojník?
0: Áno.
1: My máme zbojníka?
0: Áno.
1: Ale zbojníci predsa patria do temnice.
0: No samozrejme, vaše veličenstvo, hneď ho dám zavrieť.
1: Počkaj! Ako sa volá?
0: Klinko, vaše veličenstvo. Juraj Klinko.
1: Komorník? Videl si už niekedy zbojníka?
0: Nie, vaše veličenstvo. Posledný zbojník mal tú čest hniť v kráľovskej väznici ešte za vlády vášho pána otca. Bolo to od roku 1605 do roku 1607. Potom zhnil a odvtedy v našom kráľovstve zbojníkov niet.
1: Áno, to si ešte nebol na svete, takže si ho nemohol vidieť, keďže si tu nebol, však áno. A pokiaľ si pamätám, nebol som na svete ani ja. Čiže sme ho nevideli spoločne. To znamená, že by som ho rád videl.
0: Ako rozkážete.

0: vaša výsosť Juraj Klinko, zbojník.
1: Ukáž, ukáž. No, toto má byť zbojník? Ale veď vyzerá ako celkom obyčajný sedliak. Povedz sám, si zbojník, či nie?
2: Nuž, najjasnejší kráľ, vyučil som sa aj tomuto remeslu.
1: A vieš ty, že zbojníctvo je u nás prísne zakázané?
2: Viem, ale ja som ešte nikoho neozbíjal, najjasnejší kráľ.
1: Ako to? Zbojníci predsa zbíjajú. Tak prečo nezbíjaš? Komorník, koho si mi to priviedol? Nevyzerá ako zbojník, nezbíja ako zbojník. Ja si myslím, že si z nás strieľa.
2: Najjasnejší kráľ, ak mi neveríte, vyskúšajte ma.
1: Hej, dobre teda, vyskúšam. Na kráľovskom poli orú 4 voly. Komorník, to sa rýmuje, však áno. Zapíšte to niekam.
3: Takže,
1: na kráľovskom poli orú 4 voly. No. Máš to zapísané?
2: Áno, áno.
1: Dobre.
2: Pravda.
1: Ak ukradneš predné dva, ale tak, aby si ťa niekto nevšimol, môže si tie voly hoci aj nechať.
2: Áno.
1: Ale ak ťa chytia, skončíš v base ako...

0: Najjasnejší pán kráľ, strašná vec sa stala.
1: Čo?
0: Strašná, pán kráľ, strašná. Nikdy som o takom dačom nechyroval.
1: Čo tu robíte? Prečo nie ste na poli? Okamžite sa vráte.
0: Boli sme, najjasnejší kráľ.
2: Boli a statočne sme 32. brázdu ťahali.
0: 33.
2: No ale kdeže, kamarád? 32. to bola, veď si dobre pamätám.
0: Nedevaj sa, kamarád. 32. bola nie. Smerom od zámku a keďže sme šli smerom k zámku, musela byť 33. nie, alebo 31.
1: To by stačilo! Ak mi hneď a zaraz nepoviete, prečo nie ste na poli a neoriete, dá vás zapriahnuť na miesto volov a celé pole doriete vy sami.
0: Teda, ako som už hovoril, statočne sme orali vašu kráľovskú zem. No, keď tu zrazu, odrazu všade okolo nás...
2: Mladé drozdy!
1: Čo?
0: No, bolo ich hádam aj 100.
2: Ale viac než 100, pán král, 200.
0: Možno aj 300. Po celom poli behali.
2: Jakže som také dačo nevidel.
1: No a?
2: No tak a my že čo teraz?
0: No, tak sme si mysleli, že čo majú čo drozdy po vašom kráľovskom poli pobehovať.
2: No tak sme sa ich pustili chytať.
0: No, ale to vám bolo ťažké, lebo sa nedali.
2: Ej, vrtké boli, len tak skackali.
0: No, tak sme ich aspoň odohnali.
2: No, a keď sme ich odohnali a k volom sa vrátili?
0: No, hrôza, ešte teraz sa mi kolena trasú.
2: Aj veru, len tak, že sme smrti unikli.
1: Neskúšajte moju trpezlivosť, dobre vám radím.
0: Predstavte si, pán kráľ.

0: jasnejší
1: kár. Tak veru.
0: No, len chvostým spiskou trčali.
1: No a tak sme utekali, aby náhodou aj nás nezhltli.
2: Zhltli, ale váš rozum. Klinko? Kde je Klinko? Okamžite mi ho priveďte.
3: Tu som, najjasnejší kráľ. Úlohu som splnil. No a teraz, ak dovolíte, pôjdem si oddychnúť.
2: Len pomaly, Klinko. Kde sú moje voly?
3: No kde by boli? Čakajú na mňa pred zámkom. Kým ste stihli oráčov predo mnou varovať, pustil som im na pole čierne kurence. Išli ich chytať a ja som zatiaľ predné voly odviazal a odviedol. No a aby si nemysleli, že ich takto ukradol, odrezal som im chvosty a napchal tým zadným dopiskou. Vaši oráči hovoria pravdu.
2: Hlupáci, no. Takto sa dať nachytať. Zmiznite mi z očí. Dobre, Klinko, voly sú tvoje.
3: Ďakujem.
2: Ale keby si do rána vyniesol z mojej sýpky všetko žito tak, aby ťa pritom nikto nevidel, potom ťa uznám za zbojníka. Aj to žito ti nechám.
3: Ó, ste veľmi štedrý, najjasnejší kráľ. Ďakujem.
2: Čo? Ty si nebodaj trúfáš? Dobre, ale ak ťa chytia, vieš, čo ťa čaká?
3: Veď uvidíme.
2: Komorník!
4: Tu som, vaše veličenstvo. Čo rozkážete?
2: Okamžite utekaj do sýpky a prikáž chlapom, aby sa cepmi a palicami ozbrojili. Na žito si posadali a keď do rána čo len jedno oko zažmúria, dám ich všetkých na škripec natiahnuť.
5: Či mám oči otvorené? Či mám oči zatvorené? Všetko jedno. Keby ma tak neozjebalo, tak si v tej tme ani ruky nenájdem.
2: Mňa zas tej tmy očiští ako do nej civí. Fíha! Ja som asi alergický na tú.
5: Á, buďte ticho.
6: Keď budete hundrať, neprekvapíme my zbojníka, ale on nás.
5: Ja si myslím, že nás počul, zľakol sa a už dávno drichme vo svojej posteli.
6: Tak.
2: Asi to bude pravda. Lebo keď ich zatvorím, neštípu.
5: Pospíme si aj my. Taký som unavený, že ani neviem, či ja držím palicu, alebo palica mňa.
2: Zbláznil si sa? Určite je niekde na blízku a čaká len na to, kým zaspíme.

0: Zdá sa, že sa dočkal.
1: Hej, hej, hej! Okamžite vstávaj! Nespí! Počuješ?
2: Kto spí?
1: Ja som iba trošku privrel oči, aby ma tam neštípali.
0: No, a prečo chrápeš? Aby si oči oklamal?
2: Chrápi? Je tu. Zbojník je tu.
1: Kde? Na môj veru. Tamto sa dačo plází.
2: Pojma! Zbojník, byte ho! Byte ho!
1: Prestaň! Teba som, prepáč, Dunajci ako zbojník.
2: Kam zmizol? Ticho! Teraz ho už isto dostaneme. Chyťme sa za ruky, aby sme sa zase nepomýlili. Tak, pekne ho nahmatáme.
1: A poriadne mu naložíme.
0: Hej, ja ho mám čím byť, keď vás oboma rukami držím za ruky.
1: Ty budeš kopať na zbojníka!
2: Ja sa tak teším. Zajtra nám sám kráľ bude k úlovku blahoželať.
1: Tomáš! A určite aj dukáty prihodí.
0: Tomáš, ešte jednu. Na dobrú noc.
3: A víš to isté na našu počesaj holštinu vystrojí.
2: Potom nás vymenuje za kapitánov kráľovskej armády.
0: Čo za kapitánov? Za generálov!
4: Ani sa mi veriť nechce, že tie mechy nepraskli, tak do nich búšili. Ej, dobre si to vymyslel, Klinko. Nafúknuté kravské mechy, klobúk, staré háby a zbojník, dvojník je na svete. No ani som sa nemusel s tým maskovaním toľko trápiť. Veľa nechýbalo a boli by sa v tej tme sami navzájom pohlušili. Teda, toľko žita. Môžem sa s celou dedinou podeliť. Ja len musím dať pozor, aby som od radosti aj týchto troch kapitánov, či vlastne generálov, neodniesol.

0: Vaše veličenstvo, klinka hneď privedú, ako ste ráčili rozkázať. A tých troch som dal zatrnísť, natiahnuť na škripec.
1: Čo po nich? Úroda ma trápi. Veď nám Klinko celú sýpku vynosil.
0: Vaše veličenstvo, nemusíte si robiť starosti. Máme ešte ďalších 18 sýpok a táto bola zo všetkých najmenšia.
1: Komorník, si ty naozaj taký tlúk? Myslíš, že ma trápi žito? Klinko ma trápi. Čo trápi, ich ma roztrhnúť. Však áno, keď si predstavím, ako niekde po svoje stodole mojím žitom svoje voli krmí. Čo svoje? Moje voli, však áno. A ešte sa smeje, aký som hlupák.
2: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
1: Aha, Klinko. Ako si to dovoluješ? Nestačí, že si mi voli rovno z pola ukradol, že si mi celú sýpku vynosil, ešte ma aj urážaš?
2: Ale najjasnejší pán kráľ, ja som vás nikdy neurazil.
1: Nie?
2: Nie.
1: Určite?
2: No určite.
1: No, dobre, dobre. Ale ukradnúť si ma okradol.
2: To nebola krádež, pán kráľ, ale skúška. No a dali ste mi vaše kráľovské slovo, že keď ju splním...
1: Dobre, dobre, dobre, nebuď taký citlivý. Myslíš, že som taký starý, že si nepamätám, čo som slúbil? Aj keby som si nepamätal, čo som ti slúbil, však áno, pamätám si, čo som ti nesľúbil. Áno, áno, presne tak. Nikdy som ti nesľúbil, že ťa za to nepotrestám. Teraz buď múdry, Klinko.
2: No, máte úplnú pravdu. Nič také ste mi nesľúbili.
1: Prechystám ti takú skúšku, že nebudeš mať žiadnu šancu.
2: No.
1: No, čo povieš?
2: Pán kráľ, mi je to od vás veľmi šľachetné. No ale ak tú skúšku splním a nechytia ma, ani ma nezabijú, necháte ma na slobode?
1: Nechám, Klinko, pravda, že nechám. Počúvaj. Mm-hmm. Každý husár v mojom vojsku má koňa, ktorého si cení nad všetko na svete. A aj svoj vlastný život by zaň ho dal. Od teba chcem, aby si samotného veliteľa husárov o koňa pripravil. Ale pamätaj, nikomu sa pri tom nesmie nič stať. Ak sa ti to náhodou podarí, môže si koňa nechať a dám ti už pokoj. Ale ak nie, vieš sám, ako skončíš.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. To budú dievčatá pozerať, keď sa na kráľovskom koni do kostola ponesiem. Juhu!
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ho nemáš. Komorník, zariadiš, aby stajňu celý regiment v troch radoch obklúčil. Vojaci musia stáť tak nahusto, že sa budú ramenami dotýkať. Na strechy dáš postaviť ďalší regiment s fakľami, aby bolo v kasárniach viac svetla než cez deň. A všetkým vojakom oznámiš, že to Klinka dostane, sa štedro odmením. A veliteľovi odkážte, že ak mu kvôň zmizne, degraduje mu na obyčajného vojaka a do konca života bude chodiť pešo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Keď mi chce dajaký lapaj ukradnúť koňa, tak jedine so mnou. Len smelo pričaľnite, aj tukšie, tukšie, hovorím vám.
1: Stop, pán veliteľ, tukšie už nejde.
0: Dobre, dobre, dobre, dobre. Povolte trochu. Tak. A teraz. Dvojitá stráž pred koňa. Okolo koňa na ústo po 10 vojakoch vo dvoch radoch. A ty, vojak, hýbaj sem. Chyť koňa za opraty.
1: Rozkaz.
0: A nepustíš ho, až kým ti ja jediný nepoviem. Lebo inak ťa dám zbičovať.
1: Rozkaz, pán veliteľ. Nepustím, kým mi vy nepoviete.
2: Pán veliteľ, okolo kasárni išiel taký chlap s tragačom. Vezie dajaké súdky do dediny za lesom. Tak sme ho zastavili a z neho vyliezlo, že vraj pozná Klinka.
0: Hej. Privedte ho.
3: Dobrý večer, vinšujem. Pán veliteľ, najponíženejšie prosím, dovolte mi pokračovať v ceste. No čo nevidieť, slnko zapadne, súdky musím až do dediny zaviesť. No nie som ja vojak, bojím sa po tme cez les. No ešte ma dajaký ozembu horabuje, no čo si potom počnem? Pekne vás prosím, pustite ma.
0: Dobre. Tu vojaci mi hovorili, že vraj poznáš chlapa menom Klinko. Je to tak?
3: Puj, ani mi ho nespomínajte, prašivca. Celé noci u mňa s kamarátmi popíjal, vraj mi zaplatí na fašiangy. No, fašiangy sú dávno za nami a Klinka som odtedy nevidel. No.
0: Máš ty ale šťastie, kamarát. Čo nevidieť, sa môžeš s Klinkom vyrovnať.
3: Áno.
0: Čakáme tu práve na neho. Vyhrážal sa nášmu najjasnejšiemu pánu kráľovi, že samotnému veliteľovi husárov, teda ako mne, ukradne koňa. Ale to by musel rovno spod zadku.
3: Tak to preto ste ku koňu priviazaný. Už som si myslel, že je to nebodaj taký nezvyčajný výcvik.
0: Hej, veď aj mne sa to vidí byť prehnané. Robiť kvôli jednému zbojníkovi takéto cirkusy. Ale rozkaz je rozkaz.
3: No to je pravda.
0: No, keď ti mám, kamarát, pravdu povedať, ja si tak myslím, že on ani vôbec nepríde. Videl si, koľko vojakov máme na stráži?
3: Veru, videl.
0: No.
3: Tu sa o svoje súdky báť nemusím.
0: Tváriš sa, ako by si v nich mal na miesto pálenky tekuté zlato.
3: Aj keby zlato. Kmotrovú slivovicu. Stavím sa s vami, o čo chcete, že ste v živote lepšiu nepili.
0: Pomaly. Pomaly, bratku, pomaly. Pil som ja už pálenky, o akých si ty ani nepočul. No. Daj, daj, nech oprobujem. No. Kamarát, v mene kráľa ti tento súdok zabavujem. Nalievaj, nalievaj. A vy vojaci, pite. To je rozkaz.
2: Na zdravie. Na zdravie. Kamaráti, poďte sem. Náš veliteľ slivovicu rozlieva.
1: Hurá.
3: Na zdravie.
1: Pán veliteľ, nehnevajte sa, ale mám ešte držať tie opraty.
0: Rozkázal som pič.
1: Poď, daj ešte.
0: A pritom dokážeš aj opraty držať?
1: No

0: a nalievaj.
1: Rozkaz.
2: Počkaj. Na zdravie.

Hej, vyzerá to tu ako po bitke. Ako by všetkých nejaký zbojník jednou ranou zložil. Tak, a teraz opatrne uvoľniť reťaz. Ešte trošičku. Juj, ty budeš asi poriadny vojak, keď tak duníš. Tak, ešte chvíľku. Tak, koník je môj. S Bohom, páni vojaci, s Bohom.

0: Čo to má znamenať?
1: Prečo spí celá rota husárov v stodole na kope ako nejaká čelať?
0: Cítiš? Cítiš aj ty slivovicu, komorník?
2: No, iste Klinka chytili a potom svoj úspech do neskorej noci zapíjali.
1: Okamžite vstaňte mi z berba ochlastaná! Na pozoru!
3: Čo sa deje? Vo dverách máš tale stojí sám pán kráľ.
4: Daj môj dušu. Úctivá poklona, vaše veličenstvo. Ja čestne hlásim, že sme toto, v boji s nepriateľom čestne obstáli a tie oba súdky do dna vypili.
1: Čo to trepeš?
4: Teda máte pravdu, čo to trepem. Ja som chcel povedať, že koňa sme ustrážili. Pomoc! Okamžite vstaňte! Vy pliagy ožraté! No utekajte z ľudí a chyťte!
2: Koník môj, najdrahší! Kde
0: čo to má znamenať? Chcete mi povedať, že ten kôň tu bol a teraz tu nie je?
2: Nie, pán král, v žiadnom prípade. Bože, ja hlava deravá.
4: Dali sme ho vonku, nech sa na čerstvom vzduchu napasie. Veď som mu celú noc presedel na chrbáte. Jaj, koníkovi milému.
0: Pán veliteľ, ak mi okamžite neukážete svojho koňa, budete sa môcť s Klinkom pretekať, kto z vás hnie rýchlejšie. Lebo vás dám zavrieť spolu s ním. Opäť ste sa nechali, hlupáci. Za trest vás celý mesiac v kasárni nepustí. A všetky trávniky v kráľovských záhradách učešete hrebeňmi a ostriháte nožničkami na nechty. Rozkaz,
5: vaše veličenstvo.
0: Hlupáci, som obklopený samými hlupákmi. A ja som z nich ten najväčší. Takto sa dať nachytať. Kone, voli, žito. Veď ten by nakoniec aj mňa samého kam si do horúcich pekiel odniesol. Zatvoriť, chytiť. Ale dal som slovo, kráľovské slovo. Čo mám teraz robiť? No, oráči v temnici, sedliaci na škripci, a z armády mám záhradníkov. A kde sú muzikanti? Komorník! Komorník!
6: Sobota s detským rádiom.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

zo školy s veľkou guľou.

0: Mlok.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolaj.

dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare, nájdi polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Noc s detským rádiom.

0: čekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maliari.

skoro. Čo to môže byť toto? Čo? Aha, dačo varia.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu?

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10 pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14 pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: kamaráti. Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou buľou,

keď z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.